0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Čia.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono Paistro seniūnas Virginijus Šležas apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvos savivaldai. Šis įvertinimas skiriamas už veiklą ir iniciatyvas, kuriomis stiprinama vietos savivalda. Šležas Paistro seniūnijai vadovauja nuo 2010-ųjų. Per daugiau nei 16 darbo metų jis išsiskyrė dėmesiu vietos gyventojų poreikiams, infrastruktūros gerinimu ir bendruomenės įtraukimu į seniūnijos gyvenimą. Panevėžio rajono savivaldybė pagerbė labiausiai nusipelniusius krašto sveikatos priežiūros specialistus. Trims iš jų įteiktos metinės nominacijos ir 1,500 eurų premijos. Metų gydytoja išrinkta rajono poliklinikos šeimos gydytoja Valerija Paulauskienė, o metų slaugytoja tapo daugiau nei 42 metų stažą turinti Violeta Matuzienė. Metų sveikatos specialiste paskelbta visuotinės sveikatos biuro darbuotoja Daiva Banėninė, dirbanti Velžio gimnazijoje. Laureatus už profesionalumą ir empatiją atrinko speciali komisija vertinusi ir pacientų atsiliepimus. Šį šeštadienį birželio 20-ąją Panevėžyje bus minima tarptautinė jogos diena. Gyventojai kviečiami į nemokamą atvirą mankštą gamtoje. Renginys vyks Skaistakalnio parke Pragiedrulių amfiteatre nuo 9 valandos ryto. Užsiėmimą, kuris organizuojamas bendradarbiaujant su Indijos ambasada, ves sertifikuota mokytoja Eugenija Zabarskienė. Organizatoriai pabrėžia, kad nemokama praktika skirta visiems norintiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar pasirengimo. Dalyviai raginami registruoti svetainėje pragiedrėk.lt bei su savimi atsinešti kilimėlį ar pledą. Panevėžio socialinių pokyčių centro lankytojai persikėlė į naujas erdvesnes socialinių dirbtuvių patalpas Vasario 16-osios gatvėje. Įgyvendinant daugiau nei 415 tūkstančių eurų vertės projektą, čia įrengta darbo, kūrybos ir edukacijų studija. Joje 12 žmonių su intelekto ir psichikos negale ugdo darbinius įgūdžius, gamina keramikos, tekstilės gaminius bei žvakes. Dar tiek pat lankytojų dirba kavinėje ir veda edukacinės programas. Projekto metu suremontuotoms patalpoms nupirkti baldai įrangą, o produkcijos transportavimui perduotas elektromobilis. Projektas finansuojamas ES ir miesto savivaldybės lėšomis, jis bus tęsiamas iki kitų metų pavasario. Panevėžio pramonės gatvės vieduko ir jo prieigų atnaujinimui skirta daugiau kaip 1 100 000 eurų iš valstybės biudžeto lėšų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, inovacijų agentūros bei miesto savivaldybės pasirašyta sutartis leis tęsti vieno svarbiausių miesto susisiekimo objektų modernizavimą. Rekonstrukcijos metu bus atnaujintos ir sutrumpintos nusidėvėjusios vieduko konstrukcijos, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, laiptai, apsauginės tvorelės bei modernus apšvietimas. Darbų vertė siekia apie 4,5 milijono eurų. Projektą, kurį bendrai finansuos valstybė ir savivaldybė, planuojama įgyvendinti iki kitų metų pabaigos. Panevėžio miesto savivaldybė savo miestui partneriui Vinicai Ukrainoje perdavė lengvą į krovininį automobilį Volkswagen Transporter. Ši transporto priemonė bus skirta Vinico savivaldybės įmonei, kuri prižiūri didžiąją dalį miesto daugiabučių liftų ir visą parą reaguoja į avarines situacijas. Pasak Panevėžio vicemero Ryčio Račkausko, ši parama yra konkretus solidarumo ženklas karo sąlygomis kasdien savo gyventojais besirūpinančiam miestui.
2: Nuo pat pradžio, nuo pat pirmos karo dienos, kaip prisimenate, teletiltą su miesto vadovybė, su Vinicos vadovybė, turėjom visada kontaktą ir visada bendravom ir stengiamės jausti tą pulsą, ko jiems labiausiai reikia būtent. Šiaip visko turbūt reikia, bet mes kažkaip stengdavomės atsižvelgti tai, ko jie prašo, ko labiausiai reikia į tokius prioritetinius dalykus. Ir tokia pagalba, jinai čia nėra kažkokia vienkartinė. Kiek teko bendrauti, tikrai tokie yra labai draugiški, šilti santykiai, neformalūs jau tarp mūsų ir Vinicos atstovų, Vinicos vadovų. Resursų jų niekad nebus per daug, čia, kaip sakant, visi stengiamės ir mes jau Lietuva kiek galim ir kitos šalis vakarų, aiškiai, stengiamės padėti karinę prasme ir tiesiog tokiais kitais resursais, bet visų svarbiausia yra tas jiems žmogiškas palaikymas. Visų mūsų tikslas, kad mūsų broliai ten Ukrainoje kiek galima iki pat pergalės kautųsi, na ir tai bus mūsų visų pergalė, nes turim suprasti, kad jie kariauja čia už mūsų, už Europą. Jeigu ne jie, tai čia turbūt jau 3 kokie metų visai galimai čia važinėtų. Vienos valstybės tankai, reiškia, kurios dar mano karta dar ir atsimena puikiai.
1: Pagalbos poreikis išryškėjo po to, kai Vinicos meras laišku kreipėsi į Panevėžio vadovus. Dėl dažnų elektros tiekimo sutrikimų Ukrainos mieste padaugėjo liftų gedimų, todėl avarinėms brigadoms būtina greičiau pasiekti gyventojus. Iš savivaldybės įmonės resursų skirtas automobilis į Ukrainą išvyksta atlikus visas pardavimo procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems jau prasidėjo ketvirtadienis, mažasis savaitgalis. Labas tiems, kuriems ši diena atrodo visiškai nevykusi, negerai prasidėjo, negera bus ir visiškai netokios tikėjotės. Dar tik labai ankstyvas rytas, tai aš tikiuosi, kad jūsų diena tikrai pasitaisys. Jūs turėsit gerą laiką ateinančias 5 valandas su mūsų radijo stotimi. O tam, kad to nuotaika būtų dar geresnė, mes su jumis keliaujam ir labai labai keliaujam su visais lietuviškos muzikos mylėtojais prie pirmosios dainos, kurią šiandien ryte noriu jums pristatyti. Ir tai yra Evgenija Ratko, patogu.

0: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radio stotis Pulsas.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gerą rytą, mėly pulso klausytojai. Labai neįprasta štai taip su jumis sveikintis, štai tokiu laiku. Bet aš turiu svarbią misiją pasikalbėti apie pulso feisbuke vykstantį Benų vaistinės žaidimą, kuris startavo vakar, kurio metu galite laimėti labai rimtą dovanų rinkinuką. Jį aptarsime netrukus, na, bet dabar pasikalbėkime apie tai, ką reikia padaryti, kad jį laimėti. Tą laimingą įskelbsime jau rytoj mano laidos metu. Tai reikia mūsų feisbuke komentaruose papasakoti, kokį keiščiausią liaudės medicinos triuką jums teko girdėti, o gal net išbandyti. Na ir aš čia keliauju per komentarus ir man tikrai yra smagu ir šypsena kelia, kad tiek daug liaudiškų metodų žinote, jais dalinatės. Tai va čia Deividas rašo, kad jei ant akies auga miežis, reikia rodyti jam špygą arba užrišti ant bevardžio pirštų vilnonį siūlą ir jis prapuls. Tai čia toks, sakyčiau, netgi ne liaudės išmintis, bet netgi ir truputį kažkokio tai raganavimo ar prietarų. Aš tai esu girdėjus, kad reikia žmogui spjauti veidą. Na gal taip netiesiogiai, bet reikia išgazdinti ir tada tas miežis pradings. Tai va irgi, sakyčiau, tokia liaudės išmintis. Audra rašo, kad lašinio gabalėlį uždėti ant skaudančio danties. Va tokia liaudės išmintis į vietą, kad kopūsto lapas nuo patinimo labai gerai. Pašildytas aliejus nuo ausies skausmo. Ant vatos uždedam aliejus, įdedam į ausį ir žodžiu skausmas dings. Raminta rašo, kad dantų skausmą malšina degtinė. Tiesiog užtenka paskalauti ir turėtų skausmas praeiti. Dovilė čia tokį irgi įdomų reikalą rašo, kad žodžiu gali pasirodyti šlikštu, bet dėl išgyvenimo ko nepadarysi, jeigu įkastų kažkas nuodingo, nežinau ar žinot, bet tavo paties kūnas pradeda gaminti priešnuodį po 15 sekundžių tokioj situacijoje, jei neturi pirmos pagalbos, gali padėti savo paties šlapimas ir pasirodo ne ant žaizdos įdėti, o gerti. Tikrai nelabai smagu, tikiuosi šiuo metu nieko nevalgote. Na ką čia dar šiek tiek trumpai galiu aptarti. Reda rašo, kad votis gydyti su alijošimi, nudegiai saulėj, rūkpienis, skaudasanorius, kopūsto lapas. Jeigu angina, tai druską pakaitinti, supilti rankšluostį, dėti ant gerklės. Taip, taip šitą ir vaikystėj ir dabar naudoju, tikrai geras dalykas. Tai žodžiu, visko tikrai visų tų liaudiškų patarimų čia neišpasakosiu, bet bent dalį kviečiu ir jūs užsukti į Pulso Facebooką pasidalinti savo įdomią liaudišką istoriją. Na ir kaip ir minėjau, rytoj skelbsime tą Benų vaistinės nugalėtoją, kuriam atiteks labai rimtas dovanų rinkinys. Čia Optamins magnio kompleksas, Optamins liposominis vitaminas D3, Solero skaidrus purškalas nuo saulės su SPF 50, Solero drėkinamasis veido kremas su SPF 30 apsauga ir multivitaminų guminukai vaikams. Ir visos šios gėrybės atiteks vienam laimingam. Jam tad dalyvaukit, komentuokit. Na, aš taip pat primenu, kad Panevėžyje atsidarė nauja Benų vaistinė Tower prekybos centre adresu Smėlynės gatvė 85 ir visą šį mėnesį su kodu Birželis gausite net 35% nuolaidą maisto papildams bei kosmetikai.
3: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Tebūnie reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Horoskopai.
8: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai garsinkit radijo imtuvus. Avinas, šiandien veiklos ir iššūkių turėsite gana daug, tačiau visais atvejais rasite išeitį. Panašu, kad teks imtis gana aktyvaus darbo, analizuoti, tvarkyti įvairius dokumentus, taisyti klaidas, dirbti su informacija. Atsargiai vairuokite, apskritai būkite atsargus, kur nors vykdami, o ypač prie vandens. Jautis, turite gražių planų ir norų, tikriausiai norite suteikti džiaugsmų ir mylimam žmogui, vaikams, tačiau būkite labai dėmesingi. Atsargiai vairuokite, pirkiniam irgi mažai tinkamas laikas, tikrinkite visus pasirašomus dokumentus, ypatingai finansinius. Dvyniai, esate labai sentimentaliai nusiteikę, norėsite džiaugtis namai, šeima, pasirūpinti jais, tačiau daug kas namuose bendravime su artimaisiais jūs gali erzinti, bus labai lengva susipykti dėl smulkmenų. Vėžys, uždarumas baimė išsakyti tai, ką galvojate, kuo gyvenate, gali ir šiandien jums pakišti koją, tačiau aplinkybės vers jūs pasirūpinti tiek savimi, tiek ir kitais, todėl drąsiau imkitės dokumentų, kitų smulkių reikalų tvarkymo bei mokymosi. Liūtas. Kad ir kaip sunku šiandien puiki diena parodyti savo jausmus mylimam žmogui, sulauksite atsako, dėmesio ir jūs. Gražus laikas įteikti tegur nedidelę, tačiau praktišką dovanėlę. Tiesa, spręskite patys, mažiau klausykite draugų patarimų ar vertinimų. Mergelė, esate stiprus kaip retai, ypatingai jeigu reikia spręsti daug mažų, daugiau asmeninių reikalų, sulauksite palaikymą už draugų, visuomeninių organizacijų, pavyks įveikti visus iššūkius, nors profesinė veikla vers jūs gerokai pasijaudinti. Svarstyklės, šiandien turėtumėte sulaukti malonaus įvertinimų iš darbdavių, pagaliau pavyks rasti jų senokai kamavusių problemų sprendimus, tačiau pirmiausia sprendimą turėsite priimti patys, bus svarbu pamatyti situaciją tarsi žvelgiant iš šalies. Skorpionas, sėkmė šiandien jums tarsi nukris iš dangaus ar tolimų kraštų, tačiau visų pirma gali tekti susidoroti su ankstesnių sprendimų pasiekmėmis ir ištaisyti klaidas. Viską galima suderinti. Šiandien ta diena, tad ieškokite alternatyvų, padarykite viską, ką galite geriausio, tačiau venkite ilgalaikių, ypatingai su finansais susijusių sprendimų. Šaulys, puikus laikas spręsti visus su santykiais asmeninėme gyvenime ir darbe susijusius konfliktus. Taisyti bendravimo klaidas bei peržiūrėti susitarimus gali tekti pripažinti ir savo klaidas, o tai mažai malonu. Ožiaragis, šiomis dienomis jums gana pavojingas laikas, kuomet lengva iš gerų norų, tarsi tik norint kažkam suteikti džiaugsmo, prisidaryti bėdos, sugriauti savo reputaciją, todėl venkite pasiduoti trumpalaikiams savo ar mylimo žmogaus bei vaikų silpnybėms. Vandenis. Geras laikas spręsti tiek savo, tiek artimųjų reikalus, nors tai pareikalaus iš jūsų daug kantrybės, energijos, gebėjimo atsisakyti kai kurių nuostatų, tačiau sulauksite ir didelio palaikymo iš aplinkinių. Na ir žuvis. Šiandien ieškosite atgaivos kūryboje, gebėjime parodyti tai, kas esate, ką jaučiate, kaip matote pasaulį, netgi savo poreikius kitiems. Gal ir sulauksite kritikos ar spaudimo iš namiškių, tačiau mylimo žmogų, vaikus, be jokios abejonės sužavėsite.
7: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas. Skamba dabar.

0: 18.
1: Panevėžio rajono Paistro seniūnas Virginijus Šležas apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvos savivaldai. Šis įvertinimas skiriamas už veiklą ir iniciatyvas, kuriomis stiprinama vietos savivalda. Šležas Paistro seniūnijai vadovauja nuo 2010-ųjų. Per daugiau nei 16 darbo metų jis išsiskyrė dėmesiu vietos gyventojų poreikiams, infrastruktūros gerinimu ir bendruomenės įtraukimu į seniūnijos gyvenimą. Panevėžio rajono savivaldybė pagerbė labiausiai nusipelniusius krašto sveikatos priežiūros specialistus. Trims iš jų įteiktos metinės nominacijos ir 1,500 eurų premijos. Metų gydytoja išrinkta rajono poliklinikos šeimos gydytoja Valerija Paulauskienė, o metų slaugytoja tapo daugiau nei 42 metų stažą turinti Violeta Matuzienė. Metų sveikatos specialiste paskelbta visuotinės sveikatos biuro darbuotoja Daiva Banėninė, dirbanti Velžio gimnazijoje. Laureatus už profesionalumą ir empatiją atrinko speciali komisija vertinusi ir pacientų atsiliepimus. Šį šeštadienį birželio 20-ąją Panevėžyje bus minima tarptautinė jogos diena. Gyventojai kviečiami į nemokamą atvirą mankštą gamtoje. Renginys vyks Skaistakalnio parke Pragiedrulių amfiteatre nuo 9 valandos ryto. Užsiėmimą, kuris organizuojamas bendradarbiaujant su Indijos ambasada, ves sertifikuota mokytoja Eugenija Zabarskienė. Organizatoriai pabrėžia, kad nemokama praktika skirta visiems norintiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar pasirengimo. Dalyviai raginami registruoti svetainėje pragiedriek.lt bei su savimi atsinešti kilimėlį ar pledą. Panevėžio socialinių pokyčių centro lankytojai persikėlė į naujas erdvesnes socialinių dirbtuvių patalpas vasario 16-osios gatvėje. Įgyvendinant daugiau nei 415 tūkstančių eurų vertės projektą, čia įrengta darbo, kūrybos ir edukacijų studija. Joje 12 žmonių su intelekto ir psichikos negale ugdo darbinius įgūdžius, gamina keramikos, tekstilės gaminius bei žvakes. Dar tiek pat lankytojų dirba kavinėje ir veda edukacinės programas. Projekto metu suremontuotoms patalpoms nupirkti baldai įrangą, o produkcijos transportavimui perduotas elektromobilis. Projektas finansuojamas ES ir miesto savivaldybės lėšomis, jis bus tęsiamas iki kitų metų pavasario. Panevėžio pramonės gatvės vieduko ir jo prieigų atnaujinimui skirta daugiau kaip 1,100,000 eurų iš valstybės biudžeto lėšų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, inovacijų agentūros bei miesto savivaldybės pasirašyta sutartis leis tęsti vieno svarbiausių miesto susisiekimo objektų modernizavimą. Rekonstrukcijos metu bus atnaujintos ir sutrumpintos nusidėvėjusios vieduko konstrukcijos, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, laiptai, apsauginės tvorelės bei modernus apšvietimas. Darbų vertė siekia apie 4,5 milijono eurų. Projektą, kurį bendrai finansuos valstybė ir savivaldybė, planuojama įgyvendinti iki kitų metų pabaigos. Panevėžio miesto savivaldybė savo miestui partneriui Vinicai Ukrainoje perdavė lengvą įkrovininį automobilį Volkswagen Transporter. Ši transporto priemonė bus skirta Vinicos savivaldybės įmonei, kuri prižiūri didžiąją dalį miesto daugiabučių liftų ir visą parą reaguoja į avarines situacijas. Pasak Panevėžio vicemero Ryčio Račkausko, ši parama yra konkretų solidarumo ženklas karo sąlygomis kasdien savo gyventojais besirūpinančiam miestui.
2: Nuo pat pradžių, nuo pat pirmos karo dienos, kaip visi menate, teletiltą su miesto vadovybė, su Vinicos vadovybė, turėjom visada kontaktą ir visada bendravom ir stengiamės jausti tą pulsą, ko jiems labiausiai reikia būtent. Šiaip visko turbūt reikia, bet mes kažkaip stengdavomės atsižvelgti tai, ko jie prašo, ko labiausiai reikia į tokius prioritetinius dalykus. Ir tokia pagalba, jinai čia nėra kažkokia vienkartinė. Kiek teko bendrauti, tikrai tokie yra labai draugiški, šilti santykiai, neformalūs jau tarp mūsų ir Vinicos atstovų, Vinicos vadovų. Resursų jų niekad nebus per daug, čia, kaip sakant, visi stengiamės ir mes jau Lietuva kiek galim ir kitos šalis vakarų, aiškiai, stengiamės padėti karinę prasme ir tiesiog tokiais kitais resursais, bet visų svarbiausia yra tas jiems žmogiškas palaikymas. Visų mūsų tikslas, kad mūsų broliai ten Ukrainoje, kiek galima, iki pat pergalės kautųsi, na ir tai bus mūsų visų pergalė, nes turim suprasti, kad jie kariauja čia už mūsų, už Europą. Jeigu ne jie, tai čia turbūt jau 3 kokie metų visai galimai čia važinėtų. Vienos valstybės tankai, reiškia, kurios dar mano karta dar ir atsimena puikiai.
1: Pagalbos poreikis išryškėjo po to, kai Vinicos meras laišku kreipėsi į Panevėžio vadovus. Dėl dažnų elektros tiekimo sutrikimų Ukrainos mieste padaugėjo liftų gedimo, todėl avarinėms brigadoms būtina greičiau pasiekti gyventojus. Iš savivaldybės įmonės resursų skirtas automobilis į Ukrainą išvyksta atlikus visas pardavimo procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šią nakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 10-15, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Aš pas jūs atkeliauju jau į antrąją ryto laidos valandą. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie prisijungėt galbūt tik tai ką tik. Labas tiems, kurie nuo pat septintos laiką leidžiat kartu. Priminsiu, kad rytas su manimi tęsis iki pat dvyliktos. Tai visas dar ateinančias keturias valandas mes su jumis leisim laiką drauge, keliausim kartu su muzika. Ir jau šioje valandoje mūsų muzikinių reikalų tikrai bus daugiau. Tad likit kartu, po keletos dainų sugrįšiu ir sužinosit, ką veiksim.
0: Rytas su Gintare.

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
7: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams mūsų etrija šiandien pats laikas ir aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1991. Čia su jums paruošusi du kūrinius, atsiprašau, tris kūrinius iš to laikotarpio, norėjau pamažinti. Ir pirmoji daina, su kuria mes keliaujame laiku, tai Lenny Kravitz ir It Ain't Over Till It's Over.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia.
6: Širdelių top 3.
7: Jeigu su muzikinė rulete susipažinom, tai pats metas keliauti ir prie širdelių top 3-etuko. Čia jau tik jūsų mylimiausi kūriniai. Tie kūriniai, kuriuos jūs širdelinat, pulsas.lt, kai juos girdit mūsų eteryje. Taigi pirmajam 3-etukui pats metas. Čia David Guetta su Bebe Rexha. I'm good.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono Paistro seniūnas Virginijus Šležas apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvos savivaldai. Šis įvertinimas skiriamas už veiklą ir iniciatyvas, kuriomis stiprinama vietos savivalda. Šležas Paistro seniūnijai vadovauja nuo 2010-ųjų. Per daugiau nei 16 darbo metų jis išsiskyrė dėmesiu vietos gyventojų poreikiams, infrastruktūros gerinimu ir bendruomenės įtraukimu į seniūnijos gyvenimą. Panevėžio rajono savivaldybė pagerbė labiausiai nusipelniusius krašto sveikatos priežiūros specialistus. Trims iš jų įteiktos metinės nominacijos ir 1,5 tūkstančio eurų premijos. Metų gydytoja išrinkta rajono poliklinikos šeimos gydytoja Valerija Paulauskienė, o metų slaugytoja tapo daugiau nei 42 metų stažą turinti Violeta Matuzienė. Metų sveikatos specialiste paskelbta visuotinės sveikatos biuro darbuotoja Daiva Banėninė, dirbanti Velžio gimnazijoje. Laureatus už profesionalumą ir empatiją atrinko speciali komisija vertinusi ir pacientų atsiliepimus. Šį šeštadienį birželio 20-ąją Panevėžyje bus minima tarptautinė jogos diena. Gyventojai kviečiami į nemokamą atvirą mankštą gamtoje. Renginys vyks Skaistakalnio parke Pragiedrulių amfiteatre nuo 9 valandos ryto. Užsiėmimą, kuris organizuojamas bendradarbiaujant su Indijos ambasada, ves sertifikuota mokytoja Eugenija Zabarskienė. Organizatoriai pabrėžia, kad nemokama praktika skirta visiems norintiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar pasirengimo. Dalyviai raginami registruoti svetainėje pragiedriek.lt bei su savimi atsinešti kilimėlį ar pledą. Panevėžio socialinių pokyčių centro lankytojai persikėlė į naujas erdvesnes socialinių dirbtuvių patalpas vasario 16-osios gatvėje. Įgyvendinant daugiau nei 415 tūkstančių eurų vertės projektą, čia įrengta darbo, kūrybos ir edukacijų studija. Joje 12 žmonių su intelekto ir psichikos negale ugdo darbinius įgūdžius, gamina keramikos, tekstilės gaminius bei žvakes. Dar tiek pat lankytojų dirba kavinėje ir veda edukacinės programas. Projekto metu suremontuotoms patalpoms nupirkti baldai įrangą, o produkcijos transportavimui perduotas elektromobilis. Projektas finansuojamas ES ir miesto savivaldybės lėšomis, jis bus tęsiamas iki kitų metų pavasario. Panevėžio pramonės gatvės vieduko ir jo prieigų atnaujinimui skirta daugiau kaip 1 100 000 eurų iš valstybės biudžeto lėšų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, inovacijų agentūros bei miesto savivaldybės pasirašyta sutartis leis tęsti vieno svarbiausių miesto susisiekimo objektų modernizavimą. Rekonstrukcijos metu bus atnaujintos ir sutrumpintos nusidėvėjusios vieduko konstrukcijos, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, laiptai, apsauginės tvorelės bei modernus apšvietimas. Darbų vertė siekia apie 4,5 milijono eurų. Projektą, kurį bendrai finansuos valstybė ir savivaldybė, planuojama įgyvendinti iki kitų metų pabaigos. Panevėžio miesto savivaldybė savo miestui partneriui Vinicai Ukrainoje perdavė lengvą įkrovininį automobilį Volkswagen Transporter. Ši transporto priemonė bus skirta Vinicos savivaldybės įmonei, kuri prižiūri didžiąją dalį miesto daugiabučių liftų ir visą parą reaguoja į avarines situacijas. Pasak Panevėžio vicemero Ryčio Račkausko, ši parama yra konkretus solidarumo ženklas karo sąlygomis kasdien savo gyventojais besirūpinančiam miestui.
2: Nuo pat pradžio, nuo pat pirmos karo dienos, kaip prisimenate, teletiltą su miesto vadovybė, su Vinicos vadovybė, turėjom visada kontaktą ir visada bendravom ir stengiamės jausti tą pulsą, ko jiems labiausiai reikia būtent. Šiaip visko turbūt reikia, bet mes kažkaip stengdavomės atsižvelgti tai, ko jie prašo, ko labiausiai reikia į tokius prioritetinius dalykus. Ir tokia pagalba, jinai čia nėra kažkokia vienkartinė. Kiek teko bendrauti, tikrai tokie yra labai draugiški, šilti santykiai, neformalūs jau tarp mūsų ir Vinicos atstovų, Vinicos vadovų. Resursų jų niekad nebus per daug čia, kaip sakant, visi stengiamės ir mes jau Lietuva kiek galim ir kitos šalis vakarų, aiškiai, stengiamės padėti karinę prasme ir tiesiog tokiais kitais resursais, bet visų svarbiausia yra tas jiems žmogiškas palaikymas. Visų mūsų tikslas, kad mūsų broliai ten Ukrainoje kiek galima iki pat pergalės kautųsi, na ir tai bus mūsų visų pergalė, nes turim suprast, kad jie kariauja čia už mūsų, už Europą. Jeigu ne jie, tai čia turbūt jau 3 kokie metų visai galimai čia važinėtų. Vienos valstybės tankai, reiškia, kurios dar mano karta dar ir atsimena puikiai.
1: Pagalbos poreikis išryškėjo po to, kai Vinicos meras laišku kreipėsi į Panevėžio vadovus. Dėl dažnų elektros tiekimo sutrikimų Ukrainos mieste padaugėjo liftų gedimo, todėl avarinėms brigadoms būtina greičiau pasiekti gyventojus. Iš savivaldybės įmonės resursų skirtas automobilis į Ukrainą išvyksta atlikus visas pardavimo procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 9, 3 ryto laidos valanda jau startavo, įpusėjo ir mūsų rytas, mūsų laida, tai noriu priminti, kad mes draugė būsim iki pat 12. Visą ateinantį laiką, visas 3 valandas leisim kartu, keliausim su muzika, klausysimės jos, turėsim gerą laiką. Ir po keletos kūrinių aš jau pas jūs sugrįšiu ir papasakosiu, kągi visiškai netrukus nuveiksim, o jūs palieku su muzika ir tikiuosi, kad su gera nuotaika bei skane kava.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Pulsas.

viena muzikinė ruletė, į kurią šiandien noriu jūs pakviesti, mus nuneš šį kartą į 2001-osius. Lankėmės 91-osiuose, pats metas pakeliauti šiek tiek toliau. Ir čia šį kartą dar trys kūriniai jūsų dėmesiui, taigi pirmasis jų, Daft Punk ir Digital Love.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gerą rytą, mėly pulso klausytojai, tikriausiai jau įsibėgėję savo ryto darbuose, o gal dar tik pradedantis darbus. Aš čia eteryje tam, kad priminčiau apie pulso Facebook'e vykstantį benų žaidimą, kurio metu galite laimėti labai rimtą dovanų rinkinuką, kuriame ir magnio kompleksas, ir liposominis vitaminas D3, ir purškalas nuo saulės, ir drekinamasis veido kremas, ir multivitaminų guminukai vaikams. Žodžiu, visos šitos gerybės atiteks vienam laimingajam jau rytoj. Na, kad sudalyvauti žaidime, tai reikia nukeliauti į pulso Facebook'ą ir čia komentaruose parašyti, kokį keisčiausią liaudės medicinos triuką jums teko girdėti, o gal net išbandyti. Na ir čia komentaruose visokiausių įdomybių, nuo svogūnų iki degtinės, druskos, netgi savo šlapimo gėrimo, kas tikrai skamba nesmagiai, žodžiu. Pačios įvairiausios, pačios keisčiausios istorijos, na, žavi ta liaudės išmintis ir manau, kad daugeliu atveju ji ir yra veikianti, tikriausiai nebereikalo žmonės visą tai išgalvojo ir perdavė iš kartos į kartą, na, tiesa, kai kurių dalykų tikriausiai nerekomenduočiau daryti ir pati nenorėčiau daryti, tai pasidalinkit savo įdomią istoriją, savo įdomią liaudės išmintimi, būtinai čia pagarsinsiu ją ir eterį. Na, o va taip smagiai mums leidžiant laiką, dalinantis vieną su kitu, mes ryt ir išrinksime nugalėtoją, kuriam atiteks mano jau pristatytas benų vaistinės rinkinukas. Na, o be viso to primenu, kad nauja benų vaistinė atsidarė Tower prekybos centre adresu Smėlynės gatvė 85 ir visą šį mėnesį yra taikoma net 35% nuolaida maisto papildams bei kosmetikai su kodu Birželis.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančių gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1971 metais gimė Natanas Morisas, grupės Boys to Men narys. 1992 metų hitas End of the Road tapo numeris vienas tiek JAV, tiek Jungtinėje karalystėje ir net 13 savaičių išsilaikė Billboard Hot 100 topo viršūnėje, taip pagerindamas iki tol Elvio Preslio laikytą rekordą.

1983 metais šveicarų grupė Yellow pristatė tikrą muzikos pasaulio inovaciją. Išleido vienpusį 7 colių vinilą I Love You. Kartu su šiuo įrašu buvo pridėti specialūs 3D akiniai, leidžiantys pamatyti trimatį vaizdą vinilo paviršiuje. Tai buvo ne tik garsinis, bet ir vizualus eksperimentas. Pirmas toks leidinys sujungęs muziką ir trimatę grafiką.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
1: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
2: Radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Čia pas mus startuoja jau ir ketvirtoji ryto laidos valanda, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungėt tik dabar. Jeigu jūsų ketvirtadienio rytas prasideda štai tokiu metu, jūs esat turbūt šiandien labai sėkmingi žmonės, nes tikėtina, kad jūs išeiginiaujat, atostogaujat. Jeigu ne, tikiuosi, kad rytą pasitiko žvaliai ir jau po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu keliauti tiesiai į muzikinę ruletę.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis aplankysim vienus metus, kuriuose aš tikrai galvoju, kad mes ne kartą esam kartu buvę, ne kartą klausėmės kūrinių būtent iš to laikotarpio ir tai yra 2011. Ir pirmoji daina, kuri man atrodo, kad turėtų labai puikiai atspindėti tą laikotarpį, visiškai netrukus mūsų eteryje ir skambės, tai Jennifer Lopez kartu su Pitbull On The Floor.

Antroji daina, su kuria šiandien keliaujame į 2011 metų Eurotopą, tai Pitbull kartu su Neo, Afrojack ir Nair, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. It's me again, your teacher Aida Lukoševičienė. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida. Smagu leisti vasarą su gera muzika, bet dar smagiau suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Mes jau esame diskutavę apie dainas, kuriuose įsipynė klaidos. Šiandien nutariau vėl tai priminti, kad būtumėte smalsus ir aktyvus klausytojai. Neišmoktumėte kalbėti su klaidomis, nes dainų atlikėjai mėgsta laužyti taisyklės. Ir jie jums nėra anglų kalbos dėstytojai. Anglų kalbos dėstytojai niekada neleistų padaryti tokių klaidų, kurią padarė grupė Otavan hite Hands Up. Visai atsitiktinai prisiliečiau prie šio 80-ųjų perlo, kuris reiškia pakelkime rankas. Mano sūnus mokėsi šią dainą anglų kalbos pamokai, mes kartu susėdame patyrinėti dainos teksto ir prisipažinsiu, man ant kaktos iššoko akis. Dainos eilutė verta dvejeto tikrai, su milžiniškomis klaidomis. Ką daryti? Dainuoti ar praleisti? Dainai jau daugiau negu 40 metų, visi ją žino, patyrinėkime. With your head up in the sky, tavo galva debesyse, every day you're walking by. Ir kasdien, kai tu eini, ir štai klaida, why don't never starts looking at me? Neversiu kol kas, o paaiškinsiu. Paklausykime trumpos ištraukos.

Mano kaip anglų kalbos mokytojos protas tiesiog užvirė ir ėmė iš ausų rūkti garai. Šios 80-ųjų disko stiliaus grupės iš Prancūzijos duetas tikriausiai praleidinėjo anglų kalbos pamokas mokykloje, kaip turėtų skambėti eilutė teisingai. Ji turėtų laikytis šių taisyklių žodžių tvarkos sakinyje, negalima naudoti dvigubo neiginio ir kad trečiasis asmuo, tai yra jis, ji, turi segalūnę, o visi kiti tai jos neturi, eilutė turėtų skambėti taip. Why don't you ever start looking at me? Dar kartelį. Why don't you ever start looking at me? Žodžių tvarka. Why don't you? Kodėl tu ne? Dvigubą neiginį keičiame į neiginį su žodžiu Eva. Why don't you Eva? Ir taip, antrasis asmuo, tai yra tu, niekada neturės S galūnės. Nu, niekada. Taip, tai you start looking at me. Kodėl tu nepradedi žiūrėti į mane? Bet, kaip sakoma, žodžių iš dainos neišmesim. Jie ten liks amžiams. Tačiau mes supraskime, žinokime ir kalbėkime taisyklingai. Yra atlikėjų, kurie laikosi gramatikos taisyklių tiesiog pavyzdingai. Ir dabar mes panagrinėsime tikrai jautrę, jaukę, gal ne visai vasarai tinkančią dainą. Tačiau, manau, kai ateis žiema, jūs ją prisiminsite ir su džiaugsmu paklausysite. Tai Moby, why does my heart feel so bad? Kodėl mano širdis jaučiasi taip blogai? Tai ypatinga daina dar ir tuo, kad joje tik dvi eilutės. Bet jų tikrai užtenka emocijai perduoti. Galite patikėti visą dainą dainuojamos tik tai dvi skirtingos eilutės. Pirma eilutė. Why does my heart feel so bad? Kodėl mano širdis jaučiasi taip blogai? Ir aukštu moters vokalu atliekama frazė He'll open doors. Jis atidarys duris. Galime tik paspėlioti, kas yra tas jis. Ir taip pat pabrėžiu, kad klausimas Why does my heart feel so bad? Turėtų būti kaip išsami pagalba, mokantis esamąjį laiką. Tai kodėl ta širdis jaučiasi taip blogai? Why does my heart feel so bad? Širdis ir būtent yra trečiasis asmuo. Tikrai šauniau mokėsi mobis turbūt mokykloje, o gal jis yra gimta kalbis, eisiu patikrinti po laidos. Vaikystėje šios dainos visiškai nesuprasdavau, bet dabar džiaugiuosi galėdama ne tik suprasti, bet ir pasidalinti su jumis. Mėly pulso klausytojai, paklausykime šios dainos, pasimėgaukime, pasinerkime į melancholišką raminančią dainos nuotaiką. Su jumis buvau aš, anglų kalbos mokytoja entuziastė Aida Lukoševičienė. Bye bye. See you next time.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
2: Viens, du.
1: Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Čia.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
8: Širdelių top 3.
9: Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3-tukui, todėl, kad jūsų dėmesiui dar 3 jūsų mylimiausi kūriniai. Ir pirmasis jų šį kartą Stromae, Alors on Dance.

0: 8.
1: Sustabdžiusi trijų karinių transporto orlaivių Embraer pirkimą, Lietuva prarado gerą poziciją įsigijimui. Žinių radijui pareiškė kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Valstybės gynimo tarybos sprendimu atidėjus maždaug 700 milijonų eurų vertintą pirkimą, lėšos dabar nukreipiamos esamų orlaivių Spartan atnaujinimui. Tačiau vadas įspėja, kad jų užteks tik 6-7 metams ir vėliau vis tiek teks ieškoti naujų platformų. Galimus orlaivių įsigijimo pažeidimus praėjusių metų rugpjūtį opozicijos politikų prašymų aiškinosi Teisėsauga. Tačiau šių metų gegužę prokuratūra tyrimą nutraukė. Kariuomenės vadas šį tyrimą pavadino dideliu nesusipratimu. Šiaulių apygardos teismas dėl disponavimo labai didelių narkotinių medžiagų kiekių nuteisė vietos gyventoje. Jam skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus beveik 15 tūkstančių eurų bei automobilį. Bylos duomenimis vyras 2024 metų gruodį neteisėtai įgijo daugiau nei kilogramą ir 200 gramų kokaino, kurį laikė nuomojamame bute bei darbo vietoje, turėdamas tikslą parduoti. Kaltinamasis prisipažino, kad kvaišalai jam buvo atvežti iš užsienio. Gavusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimą apie galimą sistemines rizikas priimant darbuotojus į Seimo kanceliariją, parlamento valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos. Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen BNS teigia, kad pateikta informacija yra labai aptaki, todėl neaišku, kokių veiksmų imtis. STT rašte nurodoma, kad nuo 2024 metų birželio kanceliarijoje galimai egzistuoja sisteminio pobūdžio rizikos, susijusios su konkursų eiga bei asmenų įdarbinimu be atrankos iki 6 mėnesių. Įtariama, kad dalis šių asmenų vėliau galėjo dalyvauti kanceliarijos viešuosiuose pirkimuose. Tuo metu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis pabrėžė, kad nėra jokio pagrindo įtarti kanceliariją dėl neskaidraus įdarbinimo, o skundais tiesiog siekiama palengvinti priėmimo į darbą tvarką. Agresyvėjanti Rusijos retorika ir oro erdvės pažeidimai turi tikslą skaldyti visuomenę bei sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybę. Žinių radijui sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Kariuomenės vado vertinimu suaktyvėjusi dezinformacijos kampanija bei Kremliaus desperacija gali būti susijusi su prarandama iniciatyva fronte Ukrainoje. Reaguojant į galimas Rusijos provokacijas, šalyje jau sustiprinta energetikos ir kitų strateginių objektų apsauga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gegužė per 10 minučių išdalinus visą 5 milijonų 600 tūkstančių eurų paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė LRT radijui pareiškė, kad svarstoma grąžinti laukiančiųjų eiles, jog procesas nevirstų loterija. Nuo 2025 metų pasikeitus tvarkai jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Šiemet ministerijai teko papildomai skirti dar 5 milijonus eurų, kad būtų patenkinta daugiau iš beveik 1000 pateiktų paraiškų. Savo ruoštų naujų koalicijos partnerių atstovė Jekaterina Rojaka teigia, kad demokratai sieks sukurti specialų nacionalinį būsto fondą, kuris padėtų plėtoti prieinamą būstą ir pertvarkyti paramos skyrimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 6 asmenys sulaikyti perėję sieną Ignalinos rajone ir bus apgręžti, o dar 6 asmenys pasišalino į Baltarusiją Varėnos rajone pamatę pasieniečius. Tuo metu Latvijos pareigūnai trečiadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pasieniečiai antradienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai. Rastas miręs į Latviją išvažiavęs ir dingęs Ignalinos rajono gyventojas, šiandien pranešė policija. Pasak jos, vyras iš namų praėjusį penktadienį motociklų išvyko į Latviją ir dingo be žinios, buvo paskelbta jo paieška. Ignalinos rajono gyventojas galiausiai rastas miręs šalia kelio Latvijoje, įvykio aplinkybės tikslinamos. Dėl šio įvykio Latvijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas, tyrimą vykdo ir Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai. Ant sostinės žaliojo tilto šiandien atidengiamos skulptūros tobuliems vaikams, skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje. Šia iniciatyva prasidės vaikų globos savaitė. Po skulptūrų atidengimo rengiamoje spaudos konferencijoje bus pristatomi naujausi duomenys bei aptariama, kaip keičiasi globos institucijose augančių vaikų skaičius ir kiek šalies gyventojų svarsto apie globą. Ispanijos bendrovė Globe Educate perka Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą, Karalienės Mortos mokyklą bei vaikystės sodą. Šiandien pranešta, kad sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Globeducate švietimo direktoriaus Danielio Džonso teigimu investuodama bendrovė atsineša pasaulinę patirtį, tačiau siekia išlaikyti pagarbą vietiniai ugdymo tradicijai. Užsienio bendrovė jungia daugiau nei 65 mokyklas, kuriuose mokosi per 40 tūkstančių mokinių 11 šalių.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Na štai, mūsų laikas po truputėlį keliauja link pabaigos ir šiandien labai greitai prabėgo diena, tiksliau pusdienis, bet aš kažkaip matuoju turbūt laiku su jumis, kiek mes jo praleidžiam kartu ir atrodo, kad jeigu baigėsi pusdienis, tai ir diena jau išseko iš tiesų, tai mes dar tik įsivažiuojam į ketvirtadienį. Tikiuosi, kad viskas vyksta sklandžiai pagal planą ir jeigu šiandien jūsų diena yra netokia, kokios tikėjotės, neliūdėkit rytoj. Jau penktadienis. Apie tai, aišku, mes daugiau dar pasikalbėsime rytoj ir atsisveikinant, bet dabar pats laikas mums bus po keletos kūrinių su jumis keliauti ir tolyn prie mūsų šios valandos rubrikų, tad niekur nepabėkit, netrukus susigirdim.
1: Eteryje, Gintarė.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
6: Pulsas. Gintarės top 3.
7: Prieš atsisveikinant su jumis dar būtinai noriu pasidalinti savo top 3-tuku. Šiandien jame labai įvairūs kūriniai, bet aš net nebejoju, kad jie lygiai taip pat kažkada buvo arba bus ir jūsų tope, tai dalinuosi ir tikiuosi, kad jūs irgi pasigarsinsit savo radijo imtuvus. Pirmasis kūrinys iš mano topo šiandien tai Nicki Yorke kartu su Dazzy, Sunroof.

0: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99, viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2016 metais Adelė buvo pripažinta metų dainų autorė prestižiniuose Ivor Novello apdovanojimuose už milijoninius jos albumo 25 pardavimus. Albumas gimė po ilgos kovos su kūrybine blokada.

2024 metais Justinas Timberlake'as buvo suimtas Niujorke dėl vairavimo apsvaigus. Jis buvo sustabdytas Sag Harbor'e prestižinėme Long Island'o kurorte, kur pravažiavo stop ženklą ir nesilaikė savo kelio juostos. Vėliau jam buvo pareikšti ir oficialūs kaltinimai.

0: Bulbas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Štai ir viskas. Ketvirtadienis užskaitytas. Atkeliavom link pietų. Visiškai netrukus čia jūsų lauks ir daugiau muzikos. Ir labai tikiuosi, kad pietų metu jūs lygiai taip pat turėsit galimybę leisti laiką kartu. Pietauti su muzika, manau, kad yra gerokai skaniau. Tai gero laiko. Ir toliau likit kartu su mūsų radijos stotimi. Ilgam neatsisveikinu, mes su jumis būtinai susigirdėsime dar rytoj, penktadienį, šiek tiek po septintos. Tai iki rytojaus, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi. Rytoj penktadienis, susigirdim su šypsena. Ate!

0: žinios.
1: Sustabdžiusi trijų karinių transporto orlaivių Embraer pirkimą, Lietuva prarado gerą poziciją įsigijimui. Žinių radijui pareiškė kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Valstybės gynimo tarybos sprendimu atidėjus maždaug 700 milijonų eurų vertintą pirkimą, lėšos dabar nukreipiamos esamų orlaivių Spartan atnaujinimui. Tačiau vadas įspėja, kad jų užteks tik 6-7 metams ir vėliau vis tiek teks ieškoti naujų platformų. Galimus orlaivių įsigijimo pažeidimus praėjusių metų rugpjūtį opozicijos politikų prašymu aiškinosi teisėsauga, tačiau šių metų gegužę prokuratūra tyrimą nutraukė. Kariuomenės vadas šį tyrimą pavadino dideliu nesusipratimu. Šiaulių apygardos teismas dėl disponavimo labai didelių narkotinių medžiagų kiekių nuteisė vietos gyventoją. Jam skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus beveik 15 tūkstančių eurų bei automobilį. Bylos duomenimis vyras 2024 metų gruodį neteisėtai įgijo daugiau nei kilogramą ir 200 gramų kokaino, kurį laikė nuomojamame bute bei darbo vietoje, turėdamas tikslą parduoti. Kaltinamasis prisipažino, kad kvaišalai jam buvo atvežti iš užsienio. Gavusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimą apie galimą sistemines rizikas priimant darbuotojus į Seimo kanceliariją, parlamento valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos. Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen BNS teigia, kad pateikta informacija yra labai aptaki, todėl neaišku, kokių veiksmų imtis. STT rašte nurodoma, kad nuo 2024 metų birželio kanceliarijoje galimai egzistuoja sisteminio pobūdžio rizikos, susijusios su konkursų eiga bei asmenų įdarbinimu be atrankos iki 6 mėnesių. Įtariama, kad dalis šių asmenų vėliau galėjo dalyvauti kanceliarijos viešuosiuose pirkimuose. Tuo metu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis pabrėžė, kad nėra jokio pagrindo įtarti kanceliariją dėl neskaidraus įdarbinimo, o skundais tiesiog siekiama palengvinti priėmimo į darbą tvarką. Agresyvėjanti Rusijos retorika ir oro erdvės pažeidimai turi tikslą skaldyti visuomenę bei sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybę. Žinių radijui sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Kariuomenės vado vertinimu suaktyvėjusi dezinformacijos kampanija bei Kremliaus desperacija gali būti susijusi su prarandama iniciatyva fronte Ukrainoje. Reaguojant į galimas Rusijos provokacijas, šalyje jau sustiprinta energetikos ir kitų strateginių objektų apsauga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gegužė per 10 minučių išdalinus visą 5 milijonų 600 tūkstančių eurų paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė LRT radijui pareiškė, kad svarstoma gražinti laukiančiųjų eiles, jog procesas nevirstų loterija. Nuo 2025 metų pasikeitus tvarkai jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Šiemet ministerijai teko papildomai skirti dar 5 milijonus eurų, kad būtų patenkinta daugiau iš beveik 1000 pateiktų paraiškų. Savo ruoštų naujų koalicijos partnerių atstovė Jekaterina Rojaka teigia, kad demokratai sieks sukurti specialų nacionalinį būsto fondą, kuris padėtų plėtoti prieinamą būstą ir pertvarkyti paramos skyrimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 6 asmenys sulaikyti perėję sieną Ignalinos rajone ir bus apgręžti, o dar 6 asmenys pasišalino į Baltarusiją Varėnos rajone pamatę pasieniečius. Tuo metu Latvijos pareigūnai trečiadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pasieniečiai antradienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai. Rastas miręs į Latviją išvažiavęs ir dingęs Ignalinos rajono gyventojas, šiandien pranešė policija. Pasak jos, vyras iš namų praėjusį penktadienį motociklu išvyko į Latviją ir dingo be žinios, buvo paskelbta jo paieška. Ignalinos rajono gyventojas galiausiai rastas miręs šalia kelio Latvijoje, įvykio aplinkybės tikslinamos. Dėl šio įvykio Latvijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas, tyrimą vykdo ir Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai. Ant sostinės žaliojo tilto šiandien atidengiamos skulptūros tobuliems vaikams, skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje. Šia iniciatyva prasidės vaikų globos savaitė. Po skulptūrų atidengimo rengiamoje spaudos konferencijoje bus pristatomi naujausi duomenys bei aptariama, kaip keičiasi globos institucijose augančių vaikų skaičius ir kiek šalies gyventojų svarsto apie globą. Ispanijos bendrovė Globe Educate perka Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą, Karalienės Mortos mokyklą bei vaikystės sodą. Šiandien pranešta, kad sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Globe Educate švietimo direktoriaus Danielio Džonso teigimu investuodama bendrovė atsineša pasaulinę patirtį, tačiau siekia išlaikyti pagarbą vietiniai ugdymo tradicijai. Užsienio bendrovė jungia daugiau nei 65 mokyklas, kuriuose mokosi per 40 tūkstančių mokinių 11 šalių.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvėje 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reginos.
1: Sustabdžiusi trijų karinių transporto orlaivių Embraer pirkimą, Lietuva prarado gerą poziciją įsigijimui, žinių radijui pareiškė kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Valstybės gynimo tarybos sprendimu atidėjus maždaug 700 milijonų eurų vertintą pirkimą, lėšos dabar nukreipiamos esamų orlaivių Spartan atnaujinimui. Tačiau vadas įspėja, kad jų užteks tik 6-7 metams ir vėliau vis tiek teks ieškoti naujų platformų. Galimus orlaivių įsigijimo pažeidimus praėjusių metų rugpjūtį opozicijos politikų prašymų aiškinosi Teisėsauga, tačiau šių metų gegužę prokuratūra tyrimą nutraukė. Kariuomenės vadas šį tyrimą pavadino dideliu nesusipratimu. Šiaulių apygardos teismas dėl disponavimo labai didelių narkotinių medžiagų kiekių nuteisė vietos gyventoją. Jam skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus beveik 15 tūkstančių eurų bei automobilį. Bylos duomenimis vyras 2024 metų gruodį neteisėtai įgijo daugiau nei kilogramą ir 200 gramų kokaino, kurį laikė nuomojamame bute bei darbo vietoje, turėdamas tikslą parduoti. Kaltinamasis prisipažino, kad kvaišalai jam buvo atvežti iš užsienio. Gavusi specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimą apie galimą sistemines rizikas priimant darbuotojus į Seimo kanceliariją, parlamento valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos. Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen BNS teigia, kad pateikta informacija yra labai aptaki, todėl neaišku, kokių veiksmų imtis. STT rašte nurodoma, kad nuo 2024 metų birželio kanceliarijoje galimai egzistuoja sisteminio pobūdžio rizikos, susijusios su konkursų eiga bei asmenų įdarbinimu be atrankos iki 6 mėnesių. Įtariama, kad dalis šių asmenų vėliau galėjo dalyvauti kanceliarijos viešuosiuose pirkimuose. Tuo metu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis pabrėžė, kad nėra jokio pagrindo įtarti kanceliariją dėl neskaidraus įdarbinimo, o skundais tiesiog siekiama palengvinti priėmimo į darbą tvarką. Agresyvėjanti Rusijos retorika ir oro erdvės pažeidimai turi tikslą skaldyti visuomenę bei sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybę. Žinių radijui sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Kariuomenės vado vertinimu suaktyvėjusi dezinformacijos kampanija bei Kremliaus desperacija gali būti susijusi su prarandama iniciatyva fronte Ukrainoje. Reaguojant į galimas Rusijos provokacijas, šalyje jau sustiprinta energetikos ir kitų strateginių objektų apsauga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gegužė per 10 minučių išdalinus visą 5 milijonų 600 tūkstančių eurų paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė LRT radijui pareiškė, kad svarstoma grąžinti laukiančiųjų eiles, jog procesas nevirstų loterija. Nuo 2025 metų pasikeitus tvarkai jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Šiemet ministerijai teko papildomai skirti dar 5 milijonus eurų, kad būtų patenkinta daugiau iš beveik 1000 pateiktų paraiškų. Savo ruoštų naujų koalicijos partnerių atstovėje Katerina Rojaka teigia, kad demokratai sieks sukurti specialų nacionalinį būsto fondą, kuris padėtų plėtoti prieinamą būstą ir pertvarkyti paramos skyrimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 6 asmenys sulaikyti perėję sieną Ignalinos rajone ir bus apgręžti, o dar 6 asmenys pasišalino į Baltarusiją Varėnos rajone pamatę pasieniečius. Tuo metu Latvijos pareigūnai trečiadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pasieniečiai antradienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai. Rastas miręs į Latviją išvažiavęs ir dingęs Ignalinos rajono gyventojas, šiandien pranešė policija. Pasak jos, vyras iš namų praėjusį penktadienį motociklų išvyko į Latviją ir dingo be žinios, buvo paskelbta jo paieška. Ignalinos rajono gyventojas galiausiai rastas miręs šalia kelio Latvijoje, įvykio aplinkybės tikslinamos. Dėl šio įvykio Latvijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas, tyrimą vykdo ir Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai. Ant sostinės žaliojo tilto šiandien atidengiamos skulptūros tobuliems vaikams, skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje. Šia iniciatyva prasidės vaikų globos savaitė. Po skulptūrų atidengimo rengiamoje spaudos konferencijoje bus pristatomi naujausi duomenys bei aptariama, kaip keičiasi globos institucijose augančių vaikų skaičius ir kiek šalies gyventojų svarsto apie globą. Ispanijos bendrovė Globe Educate perka Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą, Karalienės Mortos mokyklą bei vaikystės sodą. Šiandien pranešta, kad sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Global Education švietimo direktoriaus Danielio Jonso teigimu investuodama bendrovė atsineša pasaulinę patirtį, tačiau siekia išlaikyti pagarbą vietiniai ugdymo tradicijai. Užsienio bendrovė jungia daugiau nei 65 mokyklas, kuriuose mokosi per 40 tūkstančių mokinių 11 šalių.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, šiąnakt 4-9, rytojus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Paulius Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis su Paulina. Štai ir startuoja laida Pulsuojam, atsipalaiduojam. Mūsų darbo savaitė jau eina į pabaigą ir artėja ta diena, kai skelbsiu Benų vaistinės nugalėtoje, tai bus jau rytoj prieš 17 valandą. Na ir jeigu dar negirdėjote apie šį žaidimą arba tiesiog patingėjot jame sudalyvauti, tai labai kviečiu, nes laukia labai fainas vasariškas prizas. Aš jį būtinai pristatysiu, bet pirma pasikalbėkime apie tai, ką reikia padaryti, kad sudalyvauti šiame žaidime. Tai labai paprasta, atkeliaukite į Pulso Facebooką ir atsakykite į paprastą klausimą, na, jeigu tiksliau tiesiog papasakokite, kokį keisčiausią liaudies medicinos triuką teko girdėti, o gal net pačiam savo kailiu išbandyti. Na ir aš trumpam užsuku į komentarų sekciją ir pasidalinsiu keletą patarimų. Iš tikrųjų, jau kartais net atrodo, kad čia būtų galima knygą iš tų visų patarimų parašyti. Eimantas rašo, kad akių uždegimo arba miežio gydymui galima naudoti seilės arba auksinį žiedą, kad ir kas jis bebūtų. Dita rašo, kad šlapimo naudojimas žaizdoms yra kaip ir dezinfekacijos būdas, na, o dabar jau aišku, kad tai yra klaidinga. Jo, čia su šlapimu tikrai buvo ne vienas įrašas ir kažkaip nėra gal smagu apie tai pasakoti, bet tikriausiai pietų pertrauka praėjo, tai kaip ir kažkokių tokių nemalonių situacijų neturėtų būti. Kamilė rašo, kad nudegimus ar traumas tepti aliejumi arba sviestu. Labai čia dažnai miežis yra minimas. Justina rašo, kad miežį gydyti išvirtais kiaušiniais. Na, vėlgi pasikartosiu, aš esu girdėjus, kad miežį išgydyti galima išgazdinant staiga žmogų, kaip sakant, spjauti į veidą, na, ne taip tiesiogiai, bet, žodžiu, išgazdinti. Viktorija rašo, kad karštos bulvės garų kvėpavimas padeda kvėpavimo takams. Tikrai, kiek pamenu, teko ir man tas bulvės kvėpuoti. Labai smagi Agnės žinutė. Nežinau, ar ne anekdotas, bet esu girdėjusi, kad jauniems vyrukams, jei barzdelė menka, rekomenduodavo už vidinės apatinės lūpos užsikišti vištos už apatinės lūpos. Na, čia jau ekstremalu. Gerai, žinau, kad tikrai močiutės kalba, kad, tarkim, dredus ten tepa vištašudžiais, o čia užsikišti už lūpos. Aš nežinau, šitas mūsų žaidimas tokį britkumo duoda, kuo toliau skaitau. Ir dar Agnė prideda, dar girdėjau, kad sukasti gvazdikėlį ir laikyti, kol praeis danties skausmas. Ir kad šitas būdas padeda. Na gerai, dar vieną paskutinį perskaistau. Asta rašo, kad turėjau užsidegusią krūtinę nuo daug pieno. Močiutė sakė, kad dėti kopūsto lapą ir viskas susitvarkys, deja, teko operuoti. Tai va taip, tokios istorijos su tais liaudės medicinos triukais. Pasidalinkit savo istoriją, savo žiniomis ir galbūt jums pasiseks laimėti Benų prizą. Tai va dabar aš jį ir pristatysiu. Šiame rinkinuke turime Optamins magnio kompleksą, Optamins liposominį vitaminą D3, Solero skaidrų purškalą nuo saulės su SPF 50 apsaugą, Solero drekinamą į veido kremą su SPF 30 ir multivitaminų guminukų vaikams. Tai tikrai labai vasariškas rinkinys, kuris pasitarnaus visiems šeimos nariams ir visos šitos gerybės atiteks vienam laimingajam jau rytoj. Skelbsiu apie tą laimingąjį prieš 17 valandą. Na, o šiaip visus klausytojus kviečiu užsukti į naujai atsidariusią Benų vaistinę Tower prekybos centre adresu Smėlinės gatvė 85 ir ten visą šį mėnesį su kodu Birželis gausite net 35% nuolaidą maisto papildams ir kosmetikai.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Judėjimas veža. Dideli

0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
2: Čia...
3: Ši diena muzikos istorijoje.
1: Keliaukime prie šios dienos jubiliatų. Ir šiandien švenčia britų dainininkė, dainų autorė ir dueto Yazoo narė Alison Moyet. Tad kviečiu pasiklausyti 82 metais įrašyto dueto hito On

Štai taip puikiai eteryje nuskambėjo dueto Jezu darbas Only You. Šiandien šio dueto narė Alison Moyet švenčia savo gimimo dieną. Na, birželio 18-oji taip pat yra ir Paulo McCartnio gimimo diena. Tai čia tikrai labai ilga, labai spalvinga jo karjera, visko ir neaptarsime, bet ko gero pats ryškiausias laikotarpis būtent su grupe The Beatles, jie pasiekė net 21 numerį vieną hitą Amerikoje ir 17 kartų puikavosi Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Nuo pats Paulas McCartney per savo karjerą yra prisilietęs prie 188 dainų kūrybos.

Keliaujame toliau, dar vienas šios dienos jubiliatas yra grupės Boys to Men narys Nathanas Morrisas. Boys to Men 92 metais su kūriniu End of the Road pasiekė pirmąsias topų pozicijas tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje. Nu, būtent Amerikos topo viršūnėje išsilaikė net 13 savaičių iš eilės ir taip jie pagerino kelis dešimtmečius gyvavusi rekordą, kuris iki tol priklausė Elvis Presley.

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Atėjo metas pasiklausyti muzikinės premjeros iš Lietuvos. Jau gana senokai girdėta Angelo ir jos labai vasariškas darbas Perlai gintarai įrašytas bendradarbiaujant su Free Finga ir Benu Kukeniu. Angelų apie kūrinį nedaug žodžiauja, jis yra apie paleidimo jausmą, tai pasiklausom.

0: Girdėjote naujausią Andželau darbą Perlai gintarai. Šis kūrinys buvo įkvėptas Miami Bass žanro muzikos. Pati Andželau sako, kad jos dainos dabar keliauja šiek tiek kita kryptimi. Prieš tai jį išleido albumą Rodeo ir dabar jos kūryboje vis daugiau lengvumo ir daugiau greitesnio tempo. Tai galbūt tai ir išgirdote naujausiame jos darbe. Na, o kuriant šį darbą jai padėjo Free Finga ir Benas Kukenis, ir šiuos du žmonės jį vadina svajonių komanda.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Maži

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Gigi D'Agostino L'Amour Toujours. Tai yra darbas, kuris puikiai skamba penktadienio, šeštadienio vakarais, kuris yra be galo nostalgiškas ir kuris puikiai skamba ir šiandien toks nepavaldus laikui. Na, o kadangi spėliojam, kuriais metais pasirodė šis kūrinys, tai aš visat pateikiu ir šiek tiek konteksto iš pasaulio ir iš Lietuvos. Tais pačiais metais kino teatruose pasirodė filmas Gladiatorius ir prarastasis Castaway su Tomu Hanksu. Ir tais pačiais metais debiutavo dabar jau irgi be galo nostalgiškas telefonas Nokia 3310. Kągi turime Lietuvos padangėje, tais metais vyko Sidnėjaus olimpinės žaidynės ir iš jų mūsų disko metikas Virgilijus Alekna bei šaulė Daina Gudzinevičiūtė parvežė aukso medalius. Tai pagalvokim, kokiegi tai galėjo būti metai ir pasiklausykim Gigi D'Agostino darbo L'Amour Toujours.

0: Atspėk metus.
1: Rubrikoje Atspėk metus girdėjote Gigi D'Agostino darbą L'amour toujours. Tai yra puikus, sakyčiau, toks įvadas į savaitgalį kūrinys, kuris be galo tinka būtent šeštadienio, penktadienio vakarams. Ir dabar jis čia puikiai eteryje nuskambėjo. Na ir šiek tiek, žinoma, suteikiau ir konteksto, kasgi tais pačiais metais, kai pasirodė šis darbas vyko pasaulyje, tai pasirodė filmas Gladiatorius, kuris vėliau pelnė 5 Oscarus, taip pat prarastasis Castaway su Tomu Hanksu. Tais metais pasirodė telefonas Nokia 3310, na, o lietuviai diskometikas Virgilijus Alekna ir šaulė Daina Gudzinevičiūtė iš Sidnėjaus olimpinių žaidynių parsivežė auksą. Na ir tas auksinis laikas buvo 2000-ieji.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono Paistro seniūnas Virginijus Šležas apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvos savivaldai. Šis įvertinimas skiriamas už veiklą ir iniciatyvas, kuriomis stiprinama vietos savivalda. Šležas Paistro seniūnijai vadovauja nuo 2010-ųjų. Per daugiau nei 16 darbo metų jis išsiskyrė dėmesiu vietos gyventojų poreikiams, infrastruktūros gerinimu ir bendruomenės įtraukimu į seniūnijos gyvenimą. Panevėžio rajono savivaldybė pagerbė labiausiai nusipelniusius krašto sveikatos priežiūros specialistus. Trims iš jų įteiktos metinės nominacijos ir 1,500 eurų premijos. Metų gydytoja išrinkta rajono poliklinikos šeimos gydytoja Valerija Paulauskienė, o metų slaugytoja tapo daugiau nei 42 metų stažą turinti Violeta Matuzienė. Metų sveikatos specialiste paskelbta visuotinė sveikatos biuro darbuotoja Daiva Banėninė, dirbanti Velžio gimnazijoje. Laureatus už profesionalumą ir empatiją atrinko speciali komisija vertinusi ir pacientų atsiliepimus. Šį šeštadienį birželio 20-ąją Panevėžyje bus minima tarptautinė jogos diena. Gyventojai kviečiami į nemokamą atvirą mankštą gamtoje. Renginys vyks Skaistakalnio parke Pragiedrulių amfiteatre nuo 9 valandos ryto. Užsiėmimą, kuris organizuojamas bendradarbiaujant su Indijos ambasada, ves sertifikuota mokytoja Eugenija Zabarskienė. Organizatoriai pabrėžia, kad nemokama praktika skirta visiems norintiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar pasirengimo. Dalyviai raginami registruoti svetainėje pragiedrėk.lt bei su savimi atsinešti kilimėlį ar pledą. Panevėžio socialinių pokyčių centro lankytojai persikėlė į naujas erdvesnes socialinių dirbtuvių patalpas vasario 16-osios gatvėje. Įgyvendinant daugiau nei 415 tūkstančių eurų vertės projektą, čia įrengta darbo, kūrybos ir edukacijų studija. Joje 12 žmonių su intelekto ir psichikos negale ugdo darbinius įgūdžius, gamina keramikos, tekstilės gaminius bei žvakes. Dar tiek pat lankytojų dirba kavinėje ir veda edukacinės programas. Projekto metu suremontuotoms patalpoms nupirkti baldai įrangą, o produkcijos transportavimui perduotas elektromobilis. Projektas finansuojamas ES ir miesto savivaldybės lėšomis, jis bus tęsiamas iki kitų metų pavasario. Panevėžio pramonės gatvės vieduko ir jo prieigų atnaujinimui skirta daugiau kaip 1 100 000 eurų iš valstybės biudžeto lėšų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, inovacijų agentūros bei miesto savivaldybės pasirašyta sutartis leis tęsti vieno svarbiausių miesto susisiekimo objektų modernizavimą. Rekonstrukcijos metu bus atnaujintos ir sutrumpintos nusidėvėjusios vieduko konstrukcijos, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, laiptai, apsauginės tvorelės bei modernus apšvietimas. Darbų vertė siekia apie 4,5 milijono eurų. Projektą, kurį bendrai finansuos valstybė ir savivaldybė, planuojama įgyvendinti iki kitų metų pabaigos. Panevėžio miesto savivaldybė savo miestui partneriui Vinicai Ukrainoje perdavė lengvą į krovininį automobilį Volkswagen Transporter. Ši transporto priemonė bus skirta Vinico savivaldybės įmonei, kuri prižiūri didžiąją dalį miesto daugiabučių liftų ir visą parą reaguoja į avarines situacijas. Pasak Panevėžio vicemero Ryčio Račkausko, ši parama yra konkretus solidarumo ženklas karo sąlygomis kasdien savo gyventojais besirūpinančiam miestui.
2: Nuo pat pradžio, nuo pat pirmos karo dienos, kaip prisimenate, teletiltą su miesto vadovybė, su Vinicos vadovybė, turėjom visada kontaktą ir visada bendravom ir stengiamės jausti tą pulsą, ko jiems labiausiai reikia būtent. Šiaip visko turbūt reikia, bet mes kažkaip stengdavomės atsižvelgti tai, ko jie prašo, ko labiausiai reikia į tokius prioritetinius dalykus. Ir tokia pagalba, jinai čia nėra kažkokia vienkartinė. Kiek teko bendrauti, tikrai tokie yra labai draugiški, šilti santykiai, neformalūs jau tarp mūsų ir Vinicos atstovų, Vinicos vadovų. Resursų jų niekad nebus per daug čia, kaip sakant, visi stengiamės ir mes jau Lietuva kiek galim ir kitos šalis vakarų, aiškiai, stengiamės padėti karinę prasme ir tiesiog tokiais kitais resursais, bet visų svarbiausia yra tas jiems žmogiškas palaikymas. Visų mūsų tikslas, kad mūsų broliai ten Ukrainoje kiek galima iki pat pergalės kautųsi, na ir tai bus mūsų visų pergalė, nes turim suprasti, kad jie kariauja čia už mūsų, už Europą. Jeigu ne jie, tai čia turbūt jau 3 kokie metų visai galimai čia važinėtų. Vienos valstybės tankai, reiškia, kurios dar mano karta dar ir atsimena puikiai.
1: Pagalbos poreikis išryškėjo po to, kai Vinicos meras laišku kreipėsi į Panevėžio vadovus. Dėl dažnų elektros tiekimo sutrikimų Ukrainos mieste padaugėjo liftų gedimo, todėl avarinėms brigadoms būtina greičiau pasiekti gyventojus. Iš savivaldybės įmonės resursų skirtas automobilis į Ukrainą išvyksta atlikus visas pardavimo procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: pulsas.
1: Nežinau, mėly klausytojai, kokio sporto esate jūs mėgėjai, krepšinį stebint, futbolą, gal kažką tokio egzotiškesnio. Aš kažkaip paauglystėje tikrai su entuziazmu stebėdavau krepšinio vyrų rinktinės pasirodymus, o dabar esu kažkaip labai labai nutolusi. Tiesa, namuose turiu klubinio krepšinio gerbėją, tai tiesą pasakius net pati stebiuosi, kad jau šitą žinau apie Lietuvos klubinį krepšinį, nors anksčiau man tai buvo visiška nuobodybė. Na ir kaip suprantu, šiuo metu vyksta futbolo pasaulio čempionatas, tikriausiai. Tai šią valandą mes pasikalbėsime su kokiais sunkumais susiduria prekės ženklas Adidas, kadangi futbolo gerbėjai graipsto marškinėlius ir pasirodo Adidas nespėja jų kepti. Tai apie tai netrukus pasišnekėsime, kiek vėliau laukia širdelių top 3 ir žinoma muzikinė premjera iš pasaulio.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu.

0: Spint.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius.

Na, o dabar keliamės į 2016-uosius. Šią dieną, kai prestižiniuose Ivor Novello apdovanojimuose, Adele buvo pripažinta metų dainų autore. Šis įvertinimas jai buvo skirtas už didžiulio populiarumo sulaukusį albumą 25. Šis įrašas gimė po ilgos ir sunkios atlikėjos kovos su kūrybinė krize vadinamuoju rašytojo bloku, tačiau galiausiai buvo parduotas milijoniniais tiražais visame pasaulyje. Hello.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
7: Kaip ir žadėjau valandos pradžioje, nusikelsime į Daniją ir pasvarstysime, kaipgi atrodytų tas gyvenimas, jeigu ateinam į darbą ir ten nebeegzistuoja vadovai. Taigi Danijos elektromobilių įkrovimo stočių operatorė Clever nusprendė atsisakyti hierarchinės struktūros, atsisakyti vadovų pozicijų. Įmonės įkūrėjas Kasperas Kirketerpas Mjoleris šį modelį pradėjo diegti dar 2019 metais, siekdamas atsikratyti viduriniojo vadovavimo lygmens ir netgi savo paties kaip generalinio direktoriaus pareigų. Galutinai vadovų pozicijų įmonėje neliko praėjusiais metais. Šiuo metu bendrovėje dirba apie 500 žmonių, suskirstytų į daugiau nei 50 komandų. Čia veikia savivaldos grupės, kuriuose kiekvienas darbuotojas dalyvauja sprendimų priėmime ir pats prisima atsakomybę už jų gyvendinimą. Įkūrėjo teigimu, naujoje eroje, kai dirbtinės intelektas užtikrins efektyvumą, būtent žmogiškieji įgūdžiai leis įmonėms klestėti. Tokia struktūra padeda išvengti biurokratijos ir varginančių patvirtinimo procedūrų pas aukštesnio rango vadovus. Neseniai įmonės bendrai įkūrėjai pardavė Clever bendrovei A. Kuri pareikalavo, kad šis apivaldos struktūra būtų išlaikyta. Ekspertai pastebi, kad plokščiosios hierarchijos suteikia darbuotojams norimos autonomijos, laisvės, o vidaus audito duomenimis net 90% įmonės darbuotojų džiaugiasi eidami į darbą, kai jame nėra vadovų. Tiesa, specialistai pabrėžia, kad visiška laisvė be aiškių taisyklių neveikia, todėl komandose vaidmenys yra griežtai apibrėžti, be to toks modelis turi ir savų streso veiksnių, tokių kaip pakylantys konfliktai, neapibrėžtumas ir pernelyg didelis įsipareigojimų skaičius. Tai čia vienok gali būti svajonė, kita vertus gali kartais būti ir sudėtinga pakelti tas visas atsakomybės, kurias dažniausiai tiesiog prisiima vadovas. Na, gal ir įdomus modelis, jeigu ši įmonė nuo 2019 metų sėkmingai veikia ją taikydama, reiškia veikia.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Artinasi 16 valanda, man kažkodėl šiandien jausmas tarsi būtų penktadienis, kartais būna taip ta savaitė kažkaip persistumė, tas toks jausmas atsiranda, bet penktadienis dar tik rytoj. Na, nieko tokio, rytoj bus tikrai smagu pasitikti savaitgalį, pasitikti poilsį, kurio gal jau, sakyčiau, norėtųsi. Bet leisti laiką su jumis irgi labai smagu ir tą 16 valandą pasitikime su nostalgišku mango kūriniu Mile.

0: žinios.
1: Trijų Seimo frakcijų seniūnai šiandien pasirašė naują valdančiosios koalicijos sutartį, kuria suburta 75 balsus parlamente turinti daugumą. Pagal ją bus formuojama socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Sutartimi sugriežtinta politiko atsakomybė, prokurorams kreipusis dėl neliečiamybės, ji bus naikinama su paprastinta tvarka. Postų dalybose demokratams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, o socialdemokratai perims likusias 9 ministerijas bei vadovaus 11 Seimo komitetų. Programiniuose tiksluose koalicija įsipareigojo vystyti kariuomenės diviziją, priimti Vokietijos brigadą, stiprinti oro gynybą, iki 2027 metų pabaigos įvesti nemokamą pradinukų maitinimą bei siekti normalizuoti diplomatinių santykių su Kinija. Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti iniciatyvinę grupę siekiančią surengti referendumą dėl naujo poligono poreikio Lietuvoje, nes šis siūlė neaiškia klausimo formuluotę. Piliečių grupė patariamojo referendumo metu būtų klaususi, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. VRK teigimu referendumui teikiami klausimai turi būti suformuluoti aiškiai ir neklaidinančiai, kad būtų galima nustatyti tikrąją tautos valią bei aiškius veiksmus Seimui. Valdančiųjų socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui paskelbus apie pasirengimą tapti premjeru, dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šiandien Seime atsisakė komentuoti politinės aktualijas ir vengė žurnalistų. Ji taip pat nedalyvavo naujosios koalicijos sutarties pasirašymo renginyje. Premjerės atstovas spaudai Ignas Algirdas Dobrovolskas paaiškino, kad įprastos spaudos konferencijos nevyko dėl intensyvaus darbo grafiko. Jo teigimo vyriausybės atsistatydinimas numatomas Birželio 23 dieną, po kurio planuojami ir premjerės komentarai. Šiaulių apylinkės teismas šiandien išteisino 3 medžiotojus, kaltintus neteisėtai sumedžiojus 2 tauriuosius elnius ir gamtai padarius 9800 eurų žalą. Teismas konstatavo, kad byloje nebuvo surinkta pakankamai patikimų įrodymų jų kaltei pagrįsti. Vis dėlto vienam iš vyrų skirta subendrinta 7 mėnesių laisvės apribojimo bausmė dėl smurto prieš neetatinį aplinkosaugos inspektorių. Nuteistasis nukentėjusiajam turės sumokėti 400 eurų neturtinės žalos bei padengti 4550 eurų išlaidas už advokato paslaugas. Šis teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Ministerijos teigimų derybos šiuo metu yra jautrioje stadijoje, todėl proceso eiga nekomentuojama, tačiau Vilnius išlieka atviras dialogui dėl diplomatinių atstovybių veiklos atkūrimo. Premjerė Inga Ruginienė taip pat patvirtino, kad su Pekinu kalbamasi dėl santykių atstatymo, tačiau konkrečių veiksmų kol kas nesiimama. Užsienio reikalų ministerija primena, kad Lietuva laikosi vienos Kinijos politikos ir nepripažįsta Taivano nepriklausomybės. Naujiesiems koalicijos partneriams demokratams palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Šiandien jis pažymėjo, kad balsavimas buvo tik patikimo stadijoje, todėl bus proga pasikalbėti ir ieškoti bendrų sprendimų. Savo ruoštų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad tyrimas nėra raganų medžioklė. Jo teigimu būtina išmokti pamokas ir sužinoti, kodėl duomenės buvo prarasti, nes kibernetinis saugumas yra naujosios koalicijos prioritetas. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomoje priemonę nešioti apykoje, šiandien patvirtino prokuratūra. Buvusi Sauliaus Skvernelio patarėja įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi juos perduodant. Teisėsaugos duomenimis šioje byloje įtarimai taip pat pateikti Sauliui Skverneliui, Kazijui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Prokuratūros vertinimu nuo 2025 birželio už išduodamus fitosanitarinius sertifikatus rinktų kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 112 000 eurų.
0: Orai.
1: Šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 5-10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Kadangi prieš akis jau paskutinė darbų valanda, manau, vis dažniau telefonas atsiduria rankose, vis dažniau nuklystam į Facebooką ar dar kur nors, tai kviečiu tą laiką praleisti prasmingai ta prasme, kad išmėginti savo laimę benų žaidime,
2: Reklama.
1: Kuris vyksta Pulso Facebook'e, galit laimėti labai fainą dovaną, tai kam čia taip tušiai skrolinti, sudalyvaukit, be viso to turim ir smagę užduoti, komentaruose papasakot, Pasakokit, kokį keiščiausią liaudies medicinos triuką jums teko girdėti, o gal net išbandyti. Čia be viso to dar ir pasiskaitysit visokių patarimų, nežinau, juokelių, nes tikrai kelia šypsena kai kurios istorijos. Vieni sako, ar čia liaudies išmintis ar anekdotas, jau nebežinau. Kai kurie bandymai gal ne visai smagiai baigėsi, kai kurie tvirtina, kad va šis patarimas tikrai 100% padeda. Tai labai kviečiu užsukti, kviečiu pasidalinti savo istoriją. Na, o rytoj prieš 17 valandą jūs kelpsime nugalėtoje. Tai būtinai pasinaudokite tą progą, nes benų vaistinės dovana yra labai gausi, čia ir magnio kompleksas, optamins ir liposominis, vitaminas D3 ir solero skaidrus purškalas nuo saulės su SPF 50 ir drekinamasis veido kremas su SPF 30 ir multivitaminų guminukai vaikams. Viskas atiteks vienam laimingajam jau rytoj, tad nepraleiskit progos, užsukit į mūsų Facebooką ir pasidalinkite savo tuo liaudės receptu. Na, o visus šiaip kviečiu užsukti į naujai atsidariusią benų vaistinę, kuri yra tau ir prekybos centre adresu Smėlynės gatvė 85 visą šį mėnesį. Su kodu birželius gausite 35% nuolaidą maisto papildams ir kosmetikai, tad nepraleiskit progos.
3: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Love solo.
1: Reklama.
2: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Usuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Kviečiu pasiklausyti trijų puikių kūrinių iš Didžiosios Britanijos top dešimtuko 2006 šią savaitę. Pradėkime nuo 9 pozicijos. Čia turime Keen darbą Is It Any Wonder?

0: Reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
4: Viens, du.
3: Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radio stotis Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda skambės liūdnasis šokių hitas. Tai pasirodo yra toks terminas, nes šokių muzika ne tik džiaugsmui skirta, bet ir pačioms giliausioms emocijoms išreikšti. Tai būtent švedų atlikėja Rubin ir sukūrė tokį darbą, kuris žinomas yra visiems – Dancing on my own. Jie tikrai ilgai kūrė šį kūrinį, užrašų knygelėje prirašė daugybę puslapių, kol rado tobulą balansą, kūrinį įkvėpė tikra skaudi istorija, kai tave palieka žmogus, kurį vis dar myli. Na ir štai taip gimė be galo stiprus kūrinys ir jis skirtas visiems, kurie bent kartą buvo pasijautę nuo šalyje vieniši ir galbūt tas vienišumas jo išsklaidimui gal yra kartais geriausias būdas tiesiog nukeliauti šokių aikštelę ir visą tą skausmą iššokti. Tai verta pabandyti. Nuo žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į geriausių visų laikų pasaulio dainų sąrašą. Švedijoje kūrinys buvo numeris 1, Didžiosios Britanijos šokių tope numeris 3 ir Amerikos šokių muzikos tope vėlgi trečioji pozicija. Kaip žinia, šią dainą vėliau Callum Scott įrašė savaip tokią jautrią versiją, jau kūrinys skambėjo kaip baladė. Aš kaip melancholijos mylėtoje, tai tikriausiai teikiu netgi pirmenybę Callum Scott versijai. Na, pati Rubin sako, kad atlikdama dainą Dancing on my own, priedainio dainuoti net ir nebeturi koncertuose, nes klausytojai priedainį išrėkia. Tiesiog išrėkia, žino jį atmintinai. Tai pasiklausykime eteryje Rubin Dancing on my own.

0: pulsas.
1: Brangus pulso klausytojai. Štai ir baigėsi ketvirtadienio darbai, su tuo jūs ir sveikinu. Gerai, pailsėkite prieš penktadienį. Rytoj su pačiamis geriausiomis emocijomis pasitiksime savaitgalį. Taip pat primenu, kad dar galite suspėti sudalyvauti Benų žaidime pulso Facebook'e. Ten rasit visą informaciją apie dovaną, apie klausimą, į kurį reikia atsakyti ir galbūt jau rytoj jums nusišypsos sėkmė ir jūs gausite labai gausų, labai vasarišką ir visai šeimai subalansuotą prizą. Tai vat, tiek žinių dar prieš atsisveikinant, palieku jūsų Purple Disco Machine kūriniu Hypnotized ir

0: žinios.
1: Trijų Seimo frakcijų seniūnai šiandien pasirašė naują valdančiosios koalicijos sutartį, kuria suburta 75 balsus parlamente turinti daugumą. Pagal ją bus formuojama socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Sutartimi sugriežtinta politiko atsakomybė, prokurorams kreipusis dėl neliečiamybės, ji bus naikinama su paprastinta tvarka. Postų dalybose demokratams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, o socialdemokratai perims likusias 9 ministerijas bei vadovaus 11 Seimo komitetų. Programiniuose tiksluose koalicija įsipareigojo vystyti kariuomenės diviziją, priimti Vokietijos brigadą, stiprinti oro gynybą, iki 2027 metų pabaigos įvesti nemokamą pradinukų maitinimą bei siekti normalizuoti diplomatinių santykių su Kinija. Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti iniciatyvinę grupę siekiančią surengti referendumą dėl naujo poligono poreikio Lietuvoje, nes šis siūlė neaiškia klausimo formuluotę. Piliečių grupė patariamojo referendumo metu būtų klaususi, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. VRK teigimu referendumui teikiami klausimai turi būti suformuluoti aiškiai ir neklaidinančiai, kad būtų galima nustatyti tikrąją tautos valią bei aiškius veiksmus Seimui. Valdančiųjų socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui paskelbus apie pasirengimą tapti premjeru, dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šiandien Seime atsisakė komentuoti politinės aktualijas ir vengė žurnalistų. Ji taip pat nedalyvavo naujosios koalicijos sutarties pasirašymo renginyje. Premjerės atstovas spaudai Ignas Algirdas Dobrovolskas paaiškino, kad įprastos spaudos konferencijos nevyko dėl intensyvaus darbo grafiko. Jo teigimo vyriausybės atsistatydinimas numatomas birželio 23 dieną, po kurio planuojami ir premjerės komentarai. Šiaulių apylinkės teismas šiandien išteisino 3 medžiotojus, kaltintus neteisėtai sumedžiojus 2 tauriuosius elnius ir gamtai padarius 9800 eurų žalą. Teismas konstatavo, kad byloje nebuvo surinkta pakankamai patikimų įrodymų jų kaltei pagrįsti. Vis dėlto vienam iš vyrų skirta subendrinta 7 mėnesių laisvės apribojimo bausmė dėl smurto prieš neetatinį aplinkosaugos inspektorių. Nuteistasis nukentėjusiam turės sumokėti 400 eurų neturtinės žalos bei padengti 4550 eurų išlaidas už advokato paslaugas. Šis teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Ministerijos teigimų derybos šiuo metu yra jautrioje stadijoje, todėl proceso eiga nekomentuojama, tačiau Vilnius išlieka atviras dialogui dėl diplomatinių atstovybių veiklos atkūrimo. Premjerė Inga Ruginienė taip pat patvirtino, kad su Pekinu kalbamasi dėl santykių atstatymo, tačiau konkrečių veiksmų kol kas nesiimama. Užsienio reikalų ministerija primena, kad Lietuva laikosi vienos Kinijos politikos ir nepripažįsta Taivano nepriklausomybės. Naujiesiems koalicijos partneriams demokratams palaikius parlamentinį tyrimą dėl išregistrų centro pasisavintų duomenų, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Šiandien jis pažymėjo, kad balsavimas buvo tik pateikimo stadijoje, todėl bus proga pasikalbėti ir ieškoti bendrų sprendimų. Savo ruoštų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad tyrimas nėra raganų medžioklė. Jo teigimu būtina išmokti pamokas ir sužinoti, kodėl duomenės buvo prarasti, nes kibernetinis saugumas yra naujosios koalicijos prioritetas. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomoje priemonę nešioti apykoje, šiandien patvirtino prokuratūra. Buvusi Sauliaus Skvernelio patarėja įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi juos perduodant. Teisėsaugos duomenimis šioje byloje įtarimai taip pat pateikti Sauliui Skverneliui, Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Prokuratūros vertinimu nuo 2025 birželio už išduodamus fitosanitarinius sertifikatus rinktų kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 milijoną 112 tūkstančių eurų.
0: Orai.
1: Šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Derisevičiūtė. Šiemet minime 165-asias Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimimo metines. Ji viena ryškiausių Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų, rašytoja, švietėja ir tautinio atgimimo dalyvė. Panevėžys Bitė laiko viena svarbiausių miesto kultūrinės tapatybės asmenybių, kuri mieste įamžinta įvairiais atminimo ženklais ir kultūros objektais. Taigi, kaip formavosi viena ryškiausių Lietuvos kultūros ir literatūros asmenybių, jos aplinka, ryšius su to meto kultūros ir visuomenės veikėjais, apie jos gyvenimą, kūrybą ir veiklą, kalbuosi su visuomenininke ilgamete Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja. Ir Gabrielės Petkevičaitės Bitės medalio Tarnaukite Lietuvai laurete Albina Saladūnaitė. Labadiena, Albina.
3: Labadiena, Agnė. Čia tiek nuopelnų, kad net nebejaukų darosi.
2: Na, nuopelnų nepaslėpsi, žinokit, po anklonę, taip kad... Tai pakalbėkime apie šią iškilę asmenybę, gal, kad būtų lengviau visiems klausytojams suvokti, prisiminti, kokiu nelengvu ir iššūkiu pilnu laikotarpiu nedėkingu, ypatingai moterims, gyveno ši iškilė asmenybė, taigi 1861-ieji, 1943-ieji. Tai tuo momentu, tuo laiku vyko Lietuvoje perėjimas nuo Rusijos imperijos valdomo krašto prie modernios nepriklausomos valstybės, kartu patiriant karus, okupacijas, didelius ir socialinius, ir politinius pokyčius. Taigi, kokį vaidmenį Gabrielei Petkevičaitei Bitei, jos asmenybės formavimui suturėjo bajoriškoji kultūra ir gimtųjų namų aplinka.
3: Viskas susiliejo ją pačią ir visos tą žinom, kad kiek apie Gabrielę mūsų bekalbėtumėm, laikas eina, mes tebekalbam, bet nu, neišsiemamas ruodas, neišsiemamas šaltinis, lik ir versmė. Ir va šiandien ačiū, kad mes susitinkam birželio 17. 1943-aisiais ją laidoja visas Panevėžys, nors yra vokiečių laikas. Visi atsisveikina per katedrą, per katedros kapines. Tai iš tikrųjų taip, viskas joje tilpo ir už tą turbūt ir jinai tokia tas laikas, tas mūsų Lietuvos priespauda, Rusijos okupacija, buvo 63 metų sukilimas, spaudos uždraudimas, lietuviškų žodžių uždraudimas. Žodžiu, veržia iš visų pusių. Ir čia jau daktaro Petkevičių šeima. Daktaras Leonas Jonas, dviem vardais jisai, iš tikrųjų iš tokios maišyto šeimos. Nes visur jinai Bitė tą labai pabrėžė, kad senelis, jau daktaro tėtis, buvo bajoriškos kilmės ir pakankamai lenkuojantis. O mama... Tai buvo iš tikrųjų visiškai pasirodo iš Baudžiavos, jau išvaduota valstietė, na, žemės žmogus ir jos labai stebino tą jų santuoką, tai labai jau nebūdinga tuo metu, bet jie, abudu tarnaudami, tėtis jau kaip ir titi, jau kaip ūkvedys, kaip tikrai mokytas žmogus, tarnavo Rozalime, Belazorų dvare, o jinai buvo na, dirbanti tarnaitė. Ir jų ta santoka, jinai ištirpo jos tą socialinę kilmė, nes tai buvo begalinio išmintingumo žmogus. Ir jau čia Bitė visų rašo, kad paskui pas ją eidavo dvarininkės visos kalbėtis, išsikalbėti ir patarimo klausti. Tai tėtis auga tokioj šeimoj, dvi seserys, jisai ir jo tas mokslas, juk jis irgi, bet jis baigia Panevėžio realinę mokyklą, tada važiuoja į Vilnių, o tada pastėti ten jau Puziniškį plėšę tą, reikia atsikovoti iš to gyvatino tą, ką mes matom dabar, tą dvarelį, tą žemę, užsidirbęs tuos keliolika, tada sidabrinių turbūt mums sunku patikėti, jis pėsčias išeina į Kijevą studijuoti medicinos. Ir jis paskui sugrįžta čia ir tada Puziniški jaunas daktaras ir jau čia jie sukūrė šeimą su Malvina Chodakauskaitė. Chodakauskaitė jau pavardė viską pasako, kad tai lenkiškos kultūros žmogus. Na, o Chodakauskų šeima, jinai mums visiems žinoma, viena iš tetų jos Smetonienė yra, iš pusėserių Smetonienė yra. Ir kita Tubelienė ir daug ten tų visų, kurie net Chodakauskas vienu metu buvęs iki pat okupacijos pabaigos, mūsų burmestras miesto, tai irgi iš tos pačios giminės. Tai iš tikrųjų didelė ta sankaupa tų dviejų, sakykime, kultūrų, bet su ta demokratinė visada dvasia. Ir jau bitė tą visur pabrėž. Vienas tėtis parsivežė tą iš Kijevo jau, kadangi jau Kijevas 19 amžiaus pabaiga, visa Europa juda link įsivadavimo. Jis grįžta čia, tarp kitko visada, aš užmirštu pasakyti, 63 metų sukilimo vadas, kunigas Antanas Mackevičius, tas pats laikas, jie tuo metu, vienu metu studijavo Kijeve, kol jis paskui pasirinko kunigystę ir grįžo į Varnius. Tai man čia toks labai gražus šventas faktas. Ir tada va čia tas jaunas daktaras, dar jaunesnė mokyta gerai, tikrai Malvina, ir pirmgimė Gabrielė Marija Jadviga, trijų vardų išduoda, kad tai bajoriška kilmė, bet jie visada kalbėjo lietuviškai namuose ir jie čia nieko naujo nebuvo išmokti, jie lenkiškai buvo sunkiau išmokti, nes vaikas, na, priima tą visų aplinkinių ir va, ji tokia 61-ais gimsta, nu, 4 metukų 1865-ais atvažiuoja į Joniškėlį, į Karpių dvarą įsteigtą, na, pirmąją universitetinę ligoninę. Ir čia jau visas gražiausias jos gyvenimas, jaunystė, Joniškėlis.
2: Ir šeimoje buvo tikrai gražų santykiai, ir žmona kaip moteris gerbiama, ir tikrai labai lygiai ir gražiai gyveno tėveliai. Ir ta pavyzdį bitė labai aiškiai matė ir viduje savyje brandino kaip suvokimą, kaip normą.
3: Taip, moters orumas, moters, nes motina buvo gerbiama. Ir tarnai visi, tarnaitės gerbiamas, nes buvo visi lygus, nebuvo tarno, kaip visada ją mokė, nebuvo tarno, jie mūsų rankos ir kojos, mes dirbam kitus darbus. Tai čia jau buvo įdėkta.
2: Gabrielės Petkešaitės bitės ryšiai su lietuvių tautinio atgimimo veikėjais. Kokią įtaką šie ryšiai turėjo jos visuomeniniai ir kultūriniai veiklai, gal plačiau truputėlį?
3: Tai turbūt jau čia mums prasideda jos didžiosios paslaptys, ar ne? Žinom, kiek ją vargina tas visos kūno negalios. Ir jinai grįžta iš Mintaujos, gavusi jau mokytojo teisę, tą mokytojo diplomą dėstyti, nu, mokyti namuose. Tebesiveržant į universitetą, aišku, universitetas turi būti kažkur kitur, tik ne Lietuvoje, mes neturime to labiau moteris. Ir kai tėtis daktaras, aišku, jo mama palaidota, jie šeši, jinai septinta vyriausiai. Sesuo Judita, kuri 13 metų miršta, už ją jaunesnė ir broliai likė, bet ne dėl to, kai turėtų tuos savo brolius globoti, jie turėjo kas globoja ir tetą, ir tarnaitės, bet vis tiek jinai yra kaip tėvo patarėja ir tėvas, matydamas jos tą tokią, nu, pagaliau sveikatą, jos labai šlubuoja. Iš pradžių sakė, ne, jokių universitetų, pataisyti sveikatą, o tada žiūrėsim, bet aišku buvo suprantama, tau užteks. Ir jos tada vis tėvo klausimas, ką aš turiu daryti dabar, o visa galva pramušta mokslais, nes visi liudėjo, kad retų talentų žmogus. Ir tėvas pasako, tavo moteris širdis pasakys, tai kam tie tavo mokslai, jeigu inteligentas, kuris turėjo progą pats įgyti žinių, na, nemoko aplink to analfabetų, tu tikrai tos, tai ko jis tada vertas, kam tie jo mokslai. Ir jinai pradeda iš pradžių mokyti mergaitės, nes mergaičių jinai visada gailėjo tų užguitų moterų, kad kiek galėtų rašyti, skaityti, prašė vienas vokiškai, kitos lenkiškai, kitos rusiškai mokyti, jinai visas mokė. Ir nu, kaip pati aišku, paskui bitė sako, tol, kol pateko į rankas, pirmasis Kudirkos leidžiamas varpas ir tada jai atsivėrė jos, kad tarnauti visai visuomeniai Lietuvos dar nėra. Ir tada va čia, kaip mes žinom, tą vasarą 98-tų tiesą iš čia iš tėvas įsiunčia į Deltuvoje, tie bitininkystės kursai vis galvoja, nu kad jin užsimuš kažkaip ir užsimirš. Ir tada tą vasarą brolis baigęs gimnaziją Šiaulių, na, o du draugai iš gimnazijos laikų, Povilas Višinskis ir Ruotis Petras Avižonis ateina per Lietuvą iš Žemaitijos ieškoti savo, nu, buvusio draugo. Ir jo ateina Joniškėlį, jo nėra, bet tarnai sako, yra vat Gabrielė, na, panelė. Ir ta pirmoji pažintis jos su tais tikrai jau užsidegusiais lietuvybės kalbos puoselimo idėjai jaunuoliais, juos taip suartina, juk žinot, čia prasideda ir ta Žemaitės istorija, ir tas pirmas kūrinys atsineštas, ir ta redagavimą Rygos pajūrė. Tai tos istorijos atrodo, jau mes tiek kartų kartojam, bet kitai galbūt praėję pro šalį, čia viskas mygo į bitę širdį ir į bitės, na, protą, jausmus, ir va čia prasideda ta jų nenutraukiama draugystė, iki kol, aišku, jos aišku, pirmąjį Povilą pasiima, jam žinybė čia įsirinks ir atsiras ir Jadvyga Juškytė ir paskui Felicija Bortkevičinė, čia jų gimsta moterų, bet pirmiausia nuo Gabrielės, būsimasis žiburėlis, tos užuomazgos, kai matė, kai reikia tie fantai uždirbti per labdaros koncertus. Na, čia istorijos, kurios reikia skaityti ir jos yra, atrodo, kartojamos, bet jos kažkaip praeina pro šalį. Taip tveriasi tie pirmieji daigai padėti artimui tas, kuris nepritekliai, bet tas, kurį vaiką reikia išleisti į šviesą, nes bitė per amžių žinojo, ką ir visi mes žinom. Be mokslo, be šviesos nėra ateities to labiau mažos valstybės.
2: Kągi, dabar puikiai proga išeiti į reklamą. Grįžime po trumpos pertraukėlės.
0: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švenčiai.

0: pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos, priminu, kad šiandieną Albina Saladūnaitė, visuomenininkė, mano viešnė, ir kalbamės apie Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Taigi, Gabrielės Petkevičaitės Bitės veikla spaudos draudimo laikotarpiu ir jos

0: indėlis į lietuviškos spaudos sklaidą, plačiau apie tai.
1: Oi, didžiulis, didžiulis, kaip žinote, ar ne, kad Joniškėlis, o paskui Puziniškis, ten, kur bitė gyveno, ten darėsi, nu, lietuvybės ir kultūros vieta ir knygos vieta. Čia juk Joniškėlį atvažiuodavo Bielinis su paslėptom knygom. Kaip dabar skaitom, tai mums atrodo, kad tai yra detektyvais kažkoks, kai veža, kai slepia, kai tarnai visi, namai visi pajungti, neša glėbius, slepia ten toj senųjų kapinių. Taip, koplyčioj. Ir juk krata prasidėjo, ir kai, reiktų skaityti, kaip ta kratos metu buvo paslėpė vežėjas namų, išvežė pundą atvežtos literatūros ir parodė jam jai gestais, kad viskas tvarkoja. Koj, panelio, čia niekas neras, ten ir bulvių laukas gelbėjo. Čia reikia irgi skaityti ir kartu labai, na, juokingų dalykų. Skaitom, kad po, na, iki vidurnakčio jau ten gal tie žandarai kratė, bet nieko jau tartino nerado. Ir tada bitė, jin apsimetusi, kad jin rusų kalbos nemoka, jin vis, na, jin tiesiog labai buvo išmintinga jauna mergina. Ir tada man, va, čia vėl bitė žmoniškumas didysis, kai jau jie atrodo žandarai, ar ne, visi jau čia pavargė, nemiegojo ir tada įsako visiems, pati dengia stalą ir atidaro duris ir pakviečia į salioną. Jūs buvote dabar žandarai, tarnautojai, o dabar būkime žmonėmis. Laikas pavalgyti. Pamokos. Didžiulės pamokos.
0: Žmogiškumo.
1: Taip, žmogiškumo pamokos. Ir taip iki pat spaudos atgavimo, štai karo metų dienoraštin lygina, kai jis sužino Lietuvos nepriklausomybė paskelbta. Ir jis sako, mažesnis džiaugsmas negu tas 1904 atgavus spaudą, nes jis suvokė, koks darbas laukia Lietuvos, kol jis taps Lietuva.
0: O dabar pakalbėkime apie jos didžiulį nepamatuojame vaidmenį švietimo ir kultūros lauke.
1: O taip, tikrai taip. Šviesios atminties irgi Joniškėlio krašto paliestas Romualdas Ozolas įvardijo jos tą žygdarbį, tų susipratusių, na, saujelės lietuvaičių žygdarbį kaip epochinės, na, reikšmės įvykį, tai Palangos spektaklis, lietuviškas spektaklis, pirmą kartą vis tik Lietuvoj, Amerika prityje, nes Palanga dar.
0: O režisierė moteris?
1: Taip, moteris režisierė ir čia, ir tengi, na, bet tai buvo toks lietuvybės apraiškos liūdimas ir žinot, na, aš skaitysiu tekstą. Gerai. Iš pačios Gabrielės Peskevičaitės bitės iš mūsų vargų ir rūpeščių. Tai nieko gražiau ta dvasia, ką reiškia jam pastatyti tą spektaklį Palangoj. Dabar, kai būsit Palangoj, vasarą, eidami į tiltą, prie tilto, ta suras kaip akim tą jos atminimo ženklą, nes ten stovėjo klojimas. Ogi va taip. Aš visą laiką jutaus neapsakomai sugraudinta. Nors kaip režisierius turėjau atsidėjusi sekti vaidinimą. Kaži kas didelio, tiesiog žmogaus sąmoniai nesučiumpamo ir prieš ką žmogaus pajautimai lenkte lenkėsi buvo siela sklidnai pripildęs. Kad ir ne visai taip pat, bet panašiai sujudina man kas kart giliai širdį mūsų žmonių bažnyčioje giedamas pulkim ant kelių. Balsai nesklandus, nesutaikinti, bet kokia gaivališka jėga kyla tą valandą iš šimto ir dar šimto krūtinių, rodosi pati žemė iš upių, jų jūrų ir ežerų dugnų, iš traškančių girių tankmės iškilusi, lenkėsi prieš jos gaivinamą jėgą, rodosi draugė su ta pilka žemelė gyvas, sparnus įgyjas mūsų žmonių idealų troškimas, veržiasi iš suvargintų sielų ir bažnyčios aukštų sienų nesulaikomas, plaukia pakilusių minčių sparnais nešamas į nežinomą, nepasiekiama, tik nužeminta širdim nujaučiama aukštybė. Ir dabar gesmė kad ir tylėjo, bet kilni jausmų jėga buvo mūsų susarakinusi. Jutomės draugė su publika vienaip galvoja ir vienu dideliu troškimu kvėpuoja. Mes, vergai, kurie net brangiausių žmogaus turtų gimtosios kalbos dar iš pančių nebuvome atgavę, staiga išvidome laisvą tėvynę. Gal sapną? Visi gyvai jūtume tą prarąją, kuri mus nuo to reginio skyrė. Ir aišku, pasidarė tą valandą, kad ta praraja turi būti peržengta. ir laimingas jūtose tada kiekvienas, nors trumpą akimirksnį tokį aukso sapną sapnavęs. Tokį reginį turėjęs ir dar atviromis akimis. Didelis, kilnus, nepaprastas džiaugsmas ir pasiryžimas spindėjo tiek senelių, tiek ir jaunuomenės akise. Visi buvo jo sukelti. Na, šventas tekstas.
0: Bitė dalyvavo ir politinėme gyvenime. Nepamirškime, kad 1920 metais buvo išrinkta įsteigiama į Seimą ir netgi pirmininkavo pirmajam jo posėdžiui.
1: Taip. Ir neužmirškim didžiuotis mes, moteris, vienus iš pirmųjų. Ar jūs įsivaizduojate tuo metu, kad Europoje būtų toks Seimo atidarymas, jame dalyvauja 5 jaunos moteris, na ir pagal amžiaus cenzą atidaro Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Tai nesuvokiama, mes tik užmirštam didžiuotis ir atsiminti reikia, kad 1907-ieji pirmasis moterų suvažiavimas Kaune. Bitė pati išdrįsta prašyti būti renkama, nes bijojo, kad vyra neperimtų iniciatyvos, kad jinai būtų pirmininkaujanti ir jinai tada galvoja savo, išmes, bet tai būsiu padariusi. Aišku, buvo įkvėpta Europos moterų, bet mūsų moteris per Bitę, per kitas tas kelias susipratusias, mes tikrai kovojom ir tikrai turėjo pasiekimų didžiulių ir kai mes kai kada darom tyrimus, kaip čia tas moterų feminizmas, tas įsilaisvinimas, mes dažniausiai ieškom tų nuorodų, kaip ten Anglija, kaip ten Amerika, kaip ten ir mes užmirštam, pirmiausia turim iškelti mūsų tų moterų saujelių nuopelnas, čia jau iškyla ir Felicija Bartkevičienė šalia ir būsimoji Čiurlionienė. Kelios moterys, bet stebuklus jos darė ir užtat aš kažkaip visada gal jau galiu ir ne visai tą ereziją skleisti, kai mes dabar mūsų tas feminizmas vis neturim galo ieškoti mums vis, na, ir turim teisę, bet visada jau net kitas įgalvojom, gal mes jau nebemokam nedžiaugtis, ką mes turim. Aš visada, sakyčiau, prisiminkim Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Moters laisvė, moters išdidumas, jai buvo pirmiausia reikalingas įsimokslinimas, antras, kad jinai dalintusi savo turtais, kad jinai būtų, kad internautų artimui. O ir tai būtų labai nebesuprantama, kad mes daug kartų savanaudiškai ką nors savo norim. Tai Gabrielės buvo šventas įstatymas. Tu turi galę, tu turi galimybės, tu gali taip nešti šviesą toms, kurios neturi tos galimybės. Ir užtat ir tos globos, ir aišku, nebekalbant apie savo giminų vaikus, bet ir apie ir Bučą, ir Lenskį, ir Zikarą, kuri globoja, kuri veda į žmonės, nes mato tų vaikų šviesą. Tai čia man tikrai, ir kad mes tik vis prisimenam, kad kandidatavo į prezidentus, surinku vieną, bet sako Smetona tik tai 2 balus, bet ne tai čia, bet drąsa ir pasitikėjimas ir išdidumas. Jinai žino savo vertę ir to labai norėjo, kad moteris žinotų savo vertę. Ir tikrai, būtų vertos tos vertės.
0: Na kągi, dėkuoju labai už pokalbį, už pasidalintas mintis, žinias apie savo laikmetį pralenkusią Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Dar gal norit kažką pridurti?
1: Noriu pridurti, nes vasarą mes važiuojam per Lietuvą. Na, būkit su vaikais ir anūkais, sustokit Puziniškiai. Iš Puziniškio būtinai užvažiuokit į Laimučius, ten kampas, kur palaidotas daktaras Petkevičius. Rozalimas labai čia pat, sustokit prie Chodakauskų kapų, ten ilsisi jos motina Malvina ir aišku, sugrįžkit į mūsų Panevėžį, į Ramygalos gatvės kapines ir ten būtinai nusilenkit tiem trim mūsų šviesuoliam, Julijonas Lindy Dobilas, Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir mūsų pirmosios bibliotekos direktorė Jadviga Elžbieta Jodinskaitė, jie neatskiriami. Mūsų kultūros, mūsų Lietuvos, aš sakyčiau, ir viso pasaulio švieso žmonės.
0: Kągi, aplankykime, gerą idėją vasaros atostogoms ir vaikų švietimui.
1: Tikrai taip, gražiausia pamoka.
0: Taigi primenu, kad šiandieną mano viešnia Albina Saladūnaitė, visuomenininkė, Jaukiu visiems skaitimu.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Tebūnie reklama.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
8: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
10: Radijo stotis Pulsas.

0: 9.
1: Trijų Seimo frakcijų seniūnai šiandien pasirašė naują valdančiosios koalicijos sutartį, kuria suburta 75 balsus parlamente turinti daugumą. Pagal ją bus formuojama socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Sutartimi sugriežtinta politiko atsakomybė, prokurorams kreipusis dėl neliečiamybės, ji bus naikinama su paprastinta tvarka. Postų dalybose demokratams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, o socialdemokratai perims likusias 9 ministerijas bei vadovaus 11 Seimo komitetų. Programiniuose tiksluose koalicija įsipareigojo vystyti kariuomenės diviziją, priimti Vokietijos brigadą, stiprinti oro gynybą, iki 2027 metų pabaigos įvesti nemokamą pradinukų maitinimą bei siekti normalizuoti diplomatinių santykių su Kinija. Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti iniciatyvinę grupę siekiančią surengti referendumą dėl naujo poligono poreikio Lietuvoje, nes šis siūlė neaiškia klausimo formuluotę. Piliečių grupė patariamojo referendumo metu būtų klaususi, ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje. VRK teigimu referendumui teikiami klausimai turi būti suformuluoti aiškiai ir neklaidinančiai, kad būtų galima nustatyti tikrąją tautos valią bei aiškius veiksmus Seimui. Valdančiųjų socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui paskelbus apie pasirengimą tapti premjeru, dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šiandien Seime atsisakė komentuoti politinės aktualijas ir vengė žurnalistų. Ji taip pat nedalyvavo naujosios koalicijos sutarties pasirašymo renginyje. Premjerės atstovas spaudai Ignas Algirdas Dobrovolskas paaiškino, kad įprastos spaudos konferencijos nevyko dėl intensyvaus darbo grafiko. Jo teigimo vyriausybės atsistatydinimas numatomas birželio 23 dieną, po kurio planuojami ir premjerės komentarai. Šiaulių apylinkės teismas šiandien išteisino 3 medžiotojus, kaltintus neteisėtai sumedžiojus 2 tauriuosius elnius ir gamtai padarius 9800 eurų žalą. Teismas konstatavo, kad byloje nebuvo surinkta pakankamai patikimų įrodymų jų kaltei pagrįsti. Vis dėlto vienam iš vyrų skirta subendrinta 7 mėnesių laisvės apribojimo bausmė dėl smurto prieš neetatinį aplinkosaugos inspektorių. Nuteistasis nukentėjusiam turės sumokėti 400 eurų neturtinės žalos bei padengti 4550 eurų išlaidas už advokato paslaugas. Šis teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas. Užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė negalinti patvirtinti Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Ministerijos teigimų derybos šiuo metu yra jautrioje stadijoje, todėl proceso eiga nekomentuojama, tačiau Vilnius išlieka atviras dialogui dėl diplomatinių atstovybių veiklos atkūrimo. Premjerė Inga Ruginienė taip pat patvirtino, kad su Pekinu kalbamasi dėl santykių atstatymo, tačiau konkrečių veiksmų kol kas nesiimama. Užsienio reikalų ministerija primena, kad Lietuva laikosi vienos Kinijos politikos ir nepripažįsta Taivano nepriklausomybės. Naujiesiems koalicijos partneriams demokratams palaikius parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Šiandien jis pažymėjo, kad balsavimas buvo tik patikimo stadijoje, todėl bus proga pasikalbėti ir ieškoti bendrų sprendimų. Savo ruoštų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius pabrėžė, kad tyrimas nėra raganų medžioklė. Jo teigimu būtina išmokti pamokas ir sužinoti, kodėl duomenės buvo prarasti, nes kibernetinis saugumas yra naujosios koalicijos prioritetas. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomoje priemonę nešioti apykoje, šiandien patvirtino prokuratūra. Buvusi Sauliaus Skvernelio patarėja įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi juos perduodant. Teisėsaugos duomenimis šioje byloje įtarimai taip pat pateikti Sauliui Skverneliui, Kazijui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Prokuratūros vertinimu nuo 2025 birželio už išduodamus fitosanitarinius sertifikatus rinktų kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 112 000 eurų.
0: Orai.
1: Šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 5-10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijos stotis. Klausa.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Pulsas.